0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

بشه. وقتی دوباره دیدمت خنده هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم، بذار که دلتنگ

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

تای شده واسه یه تو دلم بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم.

تو نتونست پر کنه هیچ کسی جا تو، بیا که پاک کنم من گریه ها تو. نمیخوام این دنیا آدم شد، نمیخوام این دنیا آدم شد. ای با عشقی نشد.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ثبت نامزدی برای نخستین دوره جایزه دوبای ایت از امروز 10 اوت آغاز می شود. این جایزه از افراد، پروژه ها و سازمان های تقدیر می کند که ایده های بلند پروازانه خود را به نتایجی ملموس و دستاوردهای واقعی در دبی تبدیل کردند. مهلت ارسال نامزدی ها تا 10 سپتامبر ادامه خواهد داشت و افراد، پروژه ها، شرکت ها، سازمان ها و سایر نهادها می توانند خودشان یا دیگران را برای دریافت این جایزه نامزد کنند. این جایزه که بر پایه ابتکار دوبای ایت شکل گرفته، پیشتر توسط سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات راه اندازی شده بود. 5 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات شامل 663 تن از اقلام امدادی طی هفته نخست ماه اوت در چارچوب عملیات شوالیه نایت 3 وارد نوار غزه شدند. این کاروان‌ها شامل 75 کامیون حامل مواد غذایی و تجهیزات اسکان و سرپناه بودند که برای حمایت از مردم آسیب دیده از شرایط انسانی در غزه ارسال شدند. اقلام امدادی در این مرکز دریافت، تفکیک و آماده می‌شوند و سپس در چارچوب کمک‌های بشردوستانه مستمر امارات به مردم فلسطین و نوار غزه ارسال می‌شوند. در خبرهای بین‌المللی، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در اظهاراتی در تلویزیون خطاب به دولت راستگرای خود بار دیگر مخالفتش را با جدیدترین طرح دونالد ترامپ برای غزه اعلام کرد. این در حالی است که ارتش اسرائیل تحت فشار رئیس جمهور آمریکا عملاً حملات خود را در این منطقه متوقف کرده است و نتانیاهو در آستانه انتخابات 27 اکتبر وارد فضای انتخاباتی شده و برای انتخاب مجددش تلاش می‌کند. در خبرهای ورزشی، میکل ارتتا سرمربی آرسنال معتقد است جذب برونو گیمارش میتواند این تیم را به سطح بعدی برساند و همچنین تلویحاً اعلام کرد که توپچی‌ها هنوز در بازار نقل و انتقالات تابستانی فعالیت خود را به پایان نرساندند. آرسنال روز شنبه به طور رسمی از انتقال گیمارش با مبلغ 75 میلیون پوند از نیوکاسل خبر داد. این هافبک 28 ساله پیش از دیدار آرسنال در مقابل بورسیه دورتموند در ورزشگاه امارات به هواداران معرفی شد. گیمارش در فهرست بازیکنان آرسنال برای دیدار مقابل دورتموند قرار نداشت، دیداری که با شکست 3-2 آرسنال به پایان رسید. با این حال انتظار می‌رود او در بازی در مقابل کومو روز چهارشنبه به میدان برود. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. ساعت 7:03 است به وقت استودیوی رادیو شما و 10 ماه آگوست سال 2026. امیدوارم که روز فوق‌العاده‌ای رو شروع کرده باشید. سلام میکنم خدمت تمام سحرخیزان. صدای ما رو از استودیوی رادیو شما از قلب دبی میشنوید و مجتبا هستم. عصر هم نیست، ساعت 5 بعد از ظهر هم نیست، ساعت 7 صبح هست و هنان 1-2 هفته مرخصیه و جای هنان رو سعی میکنیم که پر کنیم در کنار شما. شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن ARN پلی 4002 شماره 4002 4202 پیغام هاتون رو بفرستید. یه حضور غیاب داشته باشیم، ببینیم که این سر صبحی چند نفر بیدارن و در چه حالی هستید. قاصدک رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی، انرژی بگیریم، برگردیم، با ما همراه باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: برنامه امروز صبح رو با صدای سیاوش قمیشی شروع کردیم. وقتتون بخیر. صبح زیبای دوشنبه دهم ماه آگوستتون بخیر و خوشی باشه. وقتتون بخیر. آخر هفته رو برای ما بفرستید، چه کردید، کجا بودید. خب هوا که طبیعتاً همچنان گرم هست، ولی خب پیش بینی شده که از بعد از 24-25 ماه آگوست هوا بره به سمت خنک شدن. خنک شدنی که میگم یعنی که از 40 میرسه به 40 درجه 39 درجه که بعد بریم به سمت ماه سپتامبر و اکتبر و هوای خنک. اون اصل گرما رو داریم میگذرونیم، ماه آگوست و ماه جولای. و شما هم برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARM Play 4002 از حال و هواتون بگید، از آخر هفته که چه کردی. تابستون هست، خب خیلی ها مهمون دارن، از کشورهای دیگه اومدن امارات متحده عربی، بعضی از دوستان سفر رفتن و خود من هم که 2 هفته مرخصی بودم، ولی خب در دبی برنامه بعد از ظهر رو هم فرهاد جان، شبنم جان در کنار شما عزیزان بودند. این هفته و هفته آینده رو هم در برنامه صبح شما با هنان بنده مجتبی در کنار شما عزیزان خواهم بود و امیدوارم که ما رو تنها نگذارید. و خبر خوب هم اینه که با دست پر اومدم، جایزه هم دارم برای شما. حدس بزنید جایزه چیه؟ خود این میشه مرحله اول مسابقه ما که حدس بزنید این جایزه ما میتونه دیدنی باشه، پوشیدنی باشه، بردنی باشه، خوردنی باشه، چی میتونه باشه. و از طریق اپلیکیشن ARM Play 4002 میتونید حدس بزنید، پیغامتون رو برای ما بفرستید. این میشه مرحله اول، یعنی یک امتیاز کسب میکنید اگر درست حدس بزنید. و بعد میریم سراغ مراحل بعد که من میگم خدمتون که دقیقاً جایزه چی هست و کد مسابقه ما چی خواهد بود، که امتیازات بعدی رو هم جمع‌آوری کنید که انتهای برنامه هولوش ساعت 9:35 دقیقه 9:40 دقیقه میریم سراغ برنده خوش شانس این هفتمون. و مثل همیشه سری هم خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی دور و برمون، ببینیم چه خبره در طول تعطیلات تابستان، چه رویدادهایی در جریان هست در امارات متحده عربی، چه برنامه‌هایی میتونید داشته باشید. و همچنین نیم نگاهی به دنیای ورزش هم خواهیم داشت. خب رقابت‌های ورزشی که یه مقدار خلوت‌تر هست، ولی خب یه سر به ترانسفر مارکت می‌زنیم ببینیم که نقل و انتقالات به چه شکل بوده در دنیای ورزش و در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. تابستونه ولی ورزش رو نباید کنار گذاشت. حالا درست حرفه‌ای ها ورزش رو باز کنار نمیذارن، در واقع آماده میشن برای حالا در هر رشته‌ای که باشه برای یه لیگ فصل جدیدشون. لیگ های فوتبالی هم چند هفته دیگه شروع میشه، فوتبالی هم نگران نباشن. و اگر تولدی هست، سالگردی هم هست، ما اینجا هستیم که تبریک بگیم و صبحمون رو زیباتر کنیم. ثانیه وار رو گوش کنیم با صدای آرون افشار تقدیم به شما. خوش اومدی رفیق، با ما همراه باش تا پایان برنامه.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: فقط با تو عشقم. شاد مهر عقیلی، صبح زیبای تابستونیتون بخیر، خوش اومدید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. از سمت دبی به شارجه که خب مثل همیشه ترافیک شروع شده، ولی خب به شدت روزهای قبل از تابستان نیست. ساعت آینده یه مقدار باز شلوغ‌تر خواهد شد. سمت خیابان حسه رفته رفته داره شلوغ و شلوغ‌تر میشه. سمت خیابان ام سقیب اونور سمت دیره یه مقدار شلوغ‌تر شده. شما هم بفرستید برای ما کجای دبی هستید و اگر در ترافیک هستید حتما برای ما بفرستید. من روی نقشه به اون شکل خطوط قرمز رو نمیبینم، ولی مطمئنم تا چند دقیقه دیگه ترافیک بیشتر و بیشتر خواهد شد. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. خب دیگه ساعت 19:20-21 هست و تا چند لحظه دیگه خانم ساغر یاسمی عزیز هم در کنار ما خواهند بود و خبرهای دبی، امارات متحده عربی و جهان رو خواهیم شنید، ببینیم که چه خبره دور و برمون. بریم جون و دلم رو گوش کنیم با صدای روزبه نعمت‌اللهی و برگردیم.

0: دو دقیقه
1: دو دقیقه
0: با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبح دوشنبه‌تون بخیر. مشتاق جان خوش
3: آمدید. سلام، صبح شما بخیر.
2: برنامه صبح. مرسی. خوشحالیم که اینجا می‌بینیمت، چون مشتاق برنامه عصر رو داره. الان چند هفته است که رو برنامه عصر هم نبودی.
3: آره، من معمولا برنامه صبح میام. خیلی رادیو روشن کنن عصر رو برمیگردن.
2: آره دیگه. به یاد عصر میرسیم. بعدم نیست. صبح که دارم میرم یه تموم شد.
3: آره برگردیم.
2: روز کارمون. آره.
3: چه خبر؟
2: خوب عالی. یه خبر جالب براتون دارم، اگه یادتون باشه برنامه دبی ایت رو سموش همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی چندی پیش این رو راه اندازی کردن که در اون جایزه تعلق میگیره به افراد، پروژه‌ها و سازمان‌هایی که ایده‌های بلند پروازانشون رو به نتایج ملموس و دستاوردهای واقعی برای دبی تبدیل می‌کنن. و حالا گفته شده که ثبت نامزدی برای خودتون یا برای هر کس دیگه که فکر می‌کنید که لیاقت داره که دستاوردهاش در واقع معرفی بشن، از امروز 10 اوت آغاز میشه و تا 10 سپتامبر ادامه داره. یعنی میتونید خودتون و یا دیگران رو نامزد کنید برای دریافت این جایزه. در خبرهای دیگه، دبی همچنان در رسیدن به شهری هوشمند در جهان مسیر خودش رو داره به سرعت طی میکنه. امارات مرحله راهبردی پروژه‌ای رو آغاز کرده که هدف از اون تبدیل 50% از عملیات، خدمات و وظایف نهادهای دولتی به مدل‌های هوش مصنوعی خودمختار هستش که ایجنت ای آی که در رابطه با این ما صحبت باز کرده بودیم. در حال حاضر 100 نفر از مقامات فدرال در کارگاه‌های مخصوص هوش مصنوعی آموزش‌های لازم رو دیدن و دیگه به زودی این مدل هوش مصنوعی خودمختار هم عملیاتی خواهد شد در سازمان‌ها و نهادهای دولتی. در خبرهای ورزشی مونم که یانیک سینر، قهرمان دیگه مرد شماره که تنیس جهان، گفته که از حضور در مسابقات سینسیناتی اوپن انصراف داده و خلاصه دیگه از ویمبلدون به این بر فعلا در هیچ مسابقه شرکت نکرده و گفته که داره آماده میشه برای یو اس اوپنی که پیش روه.
3: مرسی. از ورزش گفتی ساغر جان، خیلی بعد از اون جام جهانی که داغ بود همه چی، یهوی فروکش کرد.
2: آره دیگه، هیچ کی نمیخواد. ببین خیلی خبرهای مختلف هست. خب مثلا مسابقات کریکت هست، یو اف سی هست.
3: اون چیزی که ما میخوایم،
2: نه فقط ما و شرمنده های ما عاشق فوتبال هم دیگه، هممون یه جوری دیگه دلتنگ فوتبال شدیم و خبراش.
3: مرسی، ممنون.

0: Point 4.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. ساعت 7:35 صبح زیبای تابستانی شما عزیزان بخیر و خوشی باشه. وقتتون بخیر برای اون دسته از عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن. به مدت 2 هفته در برنامه صبح شما با حنان، من مدشوا در کنار شما خواهم بود و امیدوارم که ما رو تنها نگذارید. حنان هم یه مرخصی کوتاه تابستانه رفته، منم که 2 هفته نبودم در برنامه بعد از ظهر. بازم تشکر میکنم از فرهاد عزیز، شبنم عزیز که در کنار شما عزیزان بودن در برنامه بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. امروز هم در ادامه در برنامه کافه شما کیان با شما همراه خواهد بود و برنامه عصر رو هم شبنم با شما خواهد بود. ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر هم کیان در برنامه کافه شما میزبان شما عزیزان هست. جایزه هم دارم براتون. من ابتدای برنامه گفتم خدمتتون و اگر دوست دارید برنده جایزه بشید، مرحله نخستش اینه که لطف کنید و حدس بزنید جایزه ما اصلا چی میتونه باشه. میتونه دیدنی باشه، پوشیدنی باشه، بردنی باشه، چی هست به نظرتون؟ جایزه تابستونی ما 10 ماه آگست و دیگه رفته رفته به نیمه های ماه آگست هم نزدیک میشیم. ماه جولای رو که پشت سر گذاشتیم، ماه آگست هم یه جورایی میشه گفت گرمترین ماه سال هست و بعد از اون پیش بینی شده که دیگه اواخر ماه آگست بریم به سمت خنک شدن. خنک شدنی که میگم از حالا 45-6 درجه میرسیم به 40 درجه و بعد میریم پایین که دیگه سپتامبر و اکتبر که دیگه گل سرسبد ماه هاست و بریم به سمت خنک شدن هوا. زهره جان سلام، وقتت بخیر. زهره فرستاده، هر روزت را با امید شروع کن. چیزهای قشنگ وقتی اتفاق میافتن که از منفی‌ها دوری کنی. این واقعا تشویق داره. مرسی، عالی. پس با امید امروزمون رو هم شروع میکنیم. انرژی منفی رو میفرستیم برن. قطعا بالا و پایین زیاد داره زندگی، ولی سعی میکنیم که لذت ببریم از زندگیمون و بریم پیغام های دیگر رو هم بخونیم. سلام، صبح بخیر. هند خوش اومدی. نیما جان سلام، وقتت بخیر. سحر عزیز صبح زیباتون بخیر. ببینیم چند تا سحرخیز داریم. البته دیگه نمیشه گفت سحرخیز، دیگه ساعت 8 صبح داره میشه. انتظار رو گوش کنیم با صدای امید، انرژی بگیریم و برگردیم. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. فریبا جان سلام، خوش اومدی.

سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. کار زیبایی رو شنیدیم با صدای زندگیات با نوم هستی به نام سایه. امیدوارم که لذت برده باشید. خوش اومدید به برنامه امروز صبح. استثنان این هفته و هفته آینده رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود از ساعت 7 صبح تا 10 صبح و امیدوارم پر انرژی با ما همراه باشید تا ساعت 10 صبح این هفته و هفته آینده. فریبا جان سلام. فریبا فرستاده که صبحتون پر از عشق و امید همراه با کلی اتفاقهای عالی. امیدوارم زندگیتون عسل، خوشبختی سرنوشتتون و عشق مهمون همیشگی خونتون باشه. ما هم همین آرزو رو برای شما عزیزان داریم و همچنین شما فریبا جان. ممنونم از اینکه پیغام هاتون رو میفرستید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002. میتونید همچنان با ما همراه باشید و پیغام ها رو ارسال کنید. جایزه‌ای که برای شما دارم مربوط میشه به یک فیلم سینمایی روی پرده سینماهای راکسی و حدس بزنید که کدوم فیلم هست. روزش رو فعلا بگم خدمتون که مربوط به کدوم روز هست. 18 ماه آگست رو از همین حالا خالی کنید، یعنی هفته آینده سه شنبه ساعت 8:30 شب، البته از ساعت 7:30 شب باید اونجا باشید که کارای حالا رجیستریشن و ثبت نامتون رو انجام بدید و فیلم رو ساعت 8:30 ببینید. این فیلمی که قراره ببینید پریمیرش هست، یه جوره فرش قرمزه دیگه، قبل از این که عموم مردم ببینن شما میتونید ببینید، ولی برای کس تعریف نکنید چون هر کسی نمیتونه این پریمیر رو ببینه و مختص از دانی هست که برنده ای این جایزه بشن. دو تا بلیت رو هم برای شما کنار گذاشتیم که با همراهتون تشریف ببرید. فعلا حدس بزنید مربوط به کدوم فیلم هست و آخرین فیلمی که روی پرده سینماهای دبی دیدید کدوم فیلم بود. خبر گرشا رسایی.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: 110 تا سهراب پاکزاد، صبحت بخیر.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم ریمل هاشمی وزیر کشور در امور همکاری های بین الملل به نمایندگی از دولت امارات در مراسم تحلیف آقای آبلاردو دلا اسپیرا رئیس جمهور کولومبیا حضور یافتند. سرکار خانم ال هاشمی ضمن ابلاغ تبریک و تهنیت رهبران امارات برای کولومبیا آرزوی تداوم، پیشرفت و شکوفایی کردند. ایشان همچنین دیدارهای دو جانبه را با مقامات ارشد و وزرای کشورهای مختلف آمریکای لاتین برگزار کردند که محور اصلی آنها بررسی فرصت‌های گسترش همکاری‌ها در چندین حوزه کلیدی از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری بود. امارات متحده عربی مرحله راهبردی پروژه‌ای را آغاز کرده است که هدف آن تبدیل 50% از عملیات، خدمات و وظایف دولت فدرال به مدل‌های هوش مصنوعی خودمختار در ظرف مدت 2 سال است. بیش از 100 نفر از مقامات فدرال در کارگاهی که به مناسبت آغاز این برنامه برگزار شد، شرکت کرده و آموزش‌های لازم را دیدند. این فناوری در حوزه‌های از جمله تدوین سیاست‌ها، آینده پژوهی و تصمیم‌گیری‌های دولتی به کار گرفته خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، طوفان دلفین برای دومین بار در شرق چین به خشکی رسید و بارندگی‌های سنگینی را برای استان ژیجیانگ به همراه آورد. این طوفان پس از آن که پیشتر در منطقه جنوبی تر به خشکی رسیده بود، با سرعت باد در حدود 137 کیلومتر در ساعت به شهر یوچینگ رسید و نزدیک به 390 پرواز در فرودگاه هانگژو لغو شدند و مقامات نسبت به احتمال بارش‌های بسیار شدید هشدار دادند. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر مرد شماره که تنیس جهان از حضور در مسابقات پیش روی سینسیناتی اوپن انصراف داده است. این تنیس باز ایتالیایی از زمان دفاع از عنوان قهرمانی خود در ویمبلدون در تابستان امسال به دلیل مصدومیت زانو در هیچ مسابقه شرکت نکرده است. سینر میگوید اکنون تمام تمرکزش را برای رسیدن به آمادگی کامل و حضور در US اوپن امسال معطوف کرده. و هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با حنا.

وقتتون بخیر، خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ساعت 8:06 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. تراپیست رو گوش کردی با صدای مسعود صادقلو. نظر شخصی من اینه که بهترین تراپیست برای خود آدم، با کمال احترامی که نسبت به تراپیست های عزیز دارم، همین صبح بیدار شدنه. پر انرژی و واقعا انرژی میده به کل روزمون. امیدوارم که همیشه سحرخیز باشید تا کامروا باشید. امیر جان سلام، وقتت بخیر، صبحت بخیر. باز هم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز. جای حنان هم خالیه. خب این هفته و هفته آینده رو حنان اینجا نیست، در کنار ما مرخصی هست، حالش هم خوب، سر حال قبراق رفته یه استراحت کنه، همونجوری که من رفتم دو هفته استراحت کردم. برنامه عصر و شبنم و فرهاد عزیز در کنار شما عزیزان بودند و این دو هفته ما رو تحمل کنید دیگه. ساعت 7 صبح تا ساعت 10 صبح در کنار شما هستم و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید پیغام هاتون رو ارسال کنید. جایزه ما مربوط به یک فیلم سینمایی هست روی پرده سینماهای راکسی. فعلا راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، حدس بزنید کدوم فیلم میتونه باشه. ساعت گذشته هم گفتم خدمتون که 18 آگست 8:30 دقیقه شب قراره که شما تشریف ببرید و پریمیر یک فیلم رو ببینید. آخرین فیلمی که دیدی چه فیلمی بود؟ خود من اودیسه رو دیدم، خیلی جذاب بود و تصمیم دارم که یه بار دیگه هم برم اودیسه رو ببینم. البته خب کاملا فکر کنم سلیقه‌ای هست دیگه، نمیدونم سلیقه شما هست. اسپایدرمن خیلی سر و صدا کرده و به قولی میشه گفت گیشه رو خیلی شلوغ کرده و همزمان تقریبا میشه گفت اومدن اودیسه و اسپایدرمن باعث شد که یه مقدار سخت باشه که همون روزهای اول بشه و بلیط ها رو تهیه کرد، چون یه جورایی میشه گفت سولد اوت بود. الان یه مقدار خلوت‌تر شده و اگر دوست دارید، تصمیم دارید، حتما روی پرده سینماهای راکسی میتونید حالا چه اسپایدرمن، اودیسه و فیلم های دیگر رو ببینید. در مورد فیلم های سینماهایی که در آینده اکران خواهند شد و در حال حاضر در حال اکران هستن هم صحبت خواهیم کرد و شما هم که راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. دو تا بلیت براتون کنار گذاشتیم، حالا برمیگردم میگم مربوط به کدوم فیلمه. اگه دوست دارید شانستون بیشتر بشه، حدس بزنید مربوط به کدوم فیلم میتونه باشه. کمک که من میتونم کنم، هینتی که میتونم بهتون بدم اینه که روی پرده سینماهای راکسی در دوبای هیلز هست، 18 آگست پریمیرش هست که پولوش 7:30 شب باید خودتون رو برسونید اونجا اگر برنده جایزه بشید و خب رجیستریشن رو انجام میدید و 8:30 دقیقه شب هم به تماشای فیلم خواهید نشست. حالا در موردش هم صحبت خواهم کرد که کدوم فیلم هست، این جایزه برای شما در نظر گرفتم. فعلا راکسی کد مسابقه ماست. سیاسفید رو گوش کنیم با صدای حامیم. تقدیم به شما.

0: ریتم قلب‌های
1: شما. قلب‌های شما. قلب‌های شما.
2: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، صبح زیبای شما عزیزان بخیر و خوشی باشه. دهم ماه آگست هست و رفته رفته به نیمه این ماه هم نزدیک میشیم. ساعت گذشته گفتم که حالا پیش بینی شده، پیش بینی هواشناسی اینو میگه که اواخر ماه آگست، یعنی 24-25 ماه آگست به بعد، یه مقدار هوا، حالا میگم خنک‌تر میشه، از 45-6 درجه به 40 درجه میرسه و دیگه در بعد از ماه سپتامبر میریم به سمت خنک شدن هوا. دیگه اوج گرما فکر کنم جولای و آگست هست در دبی در امارات متحده عربی. امیدواریم از اون ور باز هم مثل امسال یه مقدار دیرتر هوا گرم بشه. خب از طریق اپلیکیشن AR & Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید و راکسی کد مسابقه ماست برای بردن دو تا بلیت از راکسی سینما دوبا هیلز مال، که حالا در مورد فیلمی که قرار که شما ببینید هم برمیگردم صحبت میکنم. صحبتون لاکشری باشه، یه مقدار میخوام در مورد لاکشری بودن صحبت کنیم. فکر میکنید چه تعریفی میتونه داشته باشه؟ این طرف لاکشریه، طرف خیلی لوکسه، طرف خیلی شیکه. یه جمله زیبا در مورد لاکشری بودن من یه جا خوندم، خیلی جالب بود برام، و نوشته بود که یه روز میفهمی لاکشری ترین چیز دنیا فقط داشتن یه ذهن آروم و بس، که خیلی میفهممش واقعا. ذهنت آروم باشه حالت هم خوب میشه، حالا چه جسمی چه روحی، و امیدوارم که همیشه ذهن آرومی داشته باشید. فکر میکنم یکی از بهترین آرزوهایی است که میتونم برای شما از آن داشته باشم، که ذهن آرومی داشته باشید. امیدوارم. بعد عادت رو گوش کنیم با صدای سامی ویگی تقدیم به شما. تولد نداشتیم امروز، ده آگست ها، دور و برتون کس متولد نشده، خوش اومدید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 8:23 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی. وقتتون بخیر. بریم ببینیم چه خبر شهر. یه مقدار شلوغ‌تر شد نسبت به ساعت گذشته. خب تعطیلات تابستانی رو هم داریم. از سمت شارجه به دبی یه مقدار شلوغ‌تر شده این ساعت و اونور. الان از این بالا پشت پنجره اینترنت سیتی هم میبینم، سمت اینترنت سیتی هم مقدار شلوغ‌تر شده، خیابان شیخ زاید و خیابان الخیل. کلان مسیرهایی که به سمت شارجه در حرکت هستن ترافیک بیشتری رو دارن. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

0: Point چهار. Point چهار. دو دقیقه. دو دقیقه. با ساغر یاسمین. رادیو شما. خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشین. مشتاق جان، ما قبل از اینکه خبرها رو بگیم چند دقیقه پیش داشتیم بحث میکردیم در رابطه با اینکه آیا شام خوردن بالاخره قبل از اینکه آدم بخوابه، یعنی نزدیک به زمان آره. خواب آیا خوبه یا نه، و بهتره که آدم شکم گرسنه بخوابیم، اون وقت چه اتفاقی میفته، خوابی راحت خواهیم داشت یا نه، و تمام این چیزا که دوست داریم از شما شنونده عزیزم که در این امر تجربیات خودتون رو بگید. من و مشتبه به این نتیجه رسیدیم که شبایی که معمولا شام نمیخوریم و سعی میکنیم که بالاخره حفظ اندام و تناسب کنیم و راحت‌تر ممکنه نخوابیم، یعنی آدم اون خواب سنگین رو نداره و چند دفعه ممکنه بیدار بشه، شاید بهتر باشه که مثلا یه وعده شبش سبکتری آدم بخوره بخوابه، که مشابهم گفتش که تو خود بگو الان.
1: آخه از یه طرف میگن ساعت 10 شب تا تقریبا 5-6 صبح بهترین ساعت برای اون 7 ساعت 8 ساعت پر کردن،
2: بله.
1: از اون طرف ما خب 9:30 بخوای بخوابی، یعنی باید ساعت مثلا 7 شامتو خورده، حالا نمیدونم شام میشه ب...
2: آره دیگه
1: چی میشه اسمش، 6-7 بعد مثلا 12-13 ساعت غذا نمیخوره دیگه، یعنی غذا به بدن نمیرسه.
2: آره آره،
1: از اون لحاظ خب نمیدونم، من خودم خیلی بد نمیتونم بخوابم، یعنی وقتی غذا نمیخورم، الان اتفاقا فهمیدم که داشتیم صحبت میکردیم
2: آره.
1: که شما اینا چه رسیدی آره. من مخصوصا دیشب حالا فوتبال بودم، یک شنبه چهارشنبه که فوتبال هستم، فوتبالو میای ساعت 9:30 خب گرسنه‌ای، میخوای یه چیزی
2: آره
1: بخوری،
2: کلی کالری،
1: حتی پروتئین شیک هم نمیشه، یعنی یه مدلیه که اگه بخوایم دایتی به این داستان فکر کنیم دیره دیگه، ساعت 10-10:30 شب
2: آره اونم هست دیگه. اما خب خیلی هم اعتقاد دارن که نه، ما زودتر شاممون رو میخوریم و راحت هم شب خواهیم خوابید، ولی به تجربه من بهم ثابت شده که آدم هرچی سنش میره بالاتر دیگه اون سه وعده کامل رو نمیتونه بخوره،
1: تک وعده‌ای هم شده یه موقع
2: آره به خود آره. یعنی حالا تو که خب از من خیلی جوان‌تری، ولی کلا واقعا آدم دیگه دو وعده رو، یعنی یه وعده سنگین یه وعده سبک دیگه نمیتونی اصلا بسوزونی، اون وقت زیاد هم بخوری نمیتونی بخوابی،
1: احساس گناه میکنه.
2: خب دوستان عزیز، از خوردن و این چیزا بگذاریم، بریم سر خبرهای امروز که اعلام شده که برای ثبت نامزدی برای نخستین دوره جایزه دبی ایت، که اگه یادتون باشه ولیعهد دبی سموش خمدان به محمد بن راشد در مکتومون رو راه اندازی کردن، از امروز 10 اوت فرصت دارید تا 10 سپتامبر، و اگه باز یادتون باشه این جایزه از افراد، پروژه ها و سازمان هایی تقدیر میکنه که ایده های بلند پروازانه خودشون رو به نتایج ملموس و دستاوردهای واقعی در دبی تبدیل کردن، که در واقع یک تقدیری از اینجور آدم ها هست که کار شایسته و نوآورانه رو در دبی انجام دادن. حالا اگه خودتون این کار رو انجام ندادین، کسی رو میشناسین، دوستی، سازمانی، نهادی که این کار انجام داده، میتونید اونها رو برای نامزدی دریافت این جایزه انتخاب کنید و معرفی کنید. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که امرس ایرلاین، خب میدونید که الان سالهاست که در واقع اسپانسر باشگاه آرسنال هست و ورزشگاه امارات هم که میدونید ورزشگاه آرسنال در لندن هست، و حالا گفته شده که به پاس این همکاری این دو شرکت یک مجسمه جدیدی رو از A380 رونمایی کردن که از قطعات بازیافتی هواپیماهای ایرباس و بوئینگ 777 ساخته شده، و این مجسمه قراره که در باشگاه امارات به زودی ازش رونمایی بشه و گذاشته بشه، رونمایی شده اصلا اونجا بذارن که مردم ببینن،
1: تلفیقی از دنیای حالا میشه گفت پرواز
2: آره دیگه.
1: و فوتبال
2: دقیقاً آره. اصلا وقتی شما وارد نزدیک فرودگاه هیترو لندن هم میشید، میبینید که بیرونش اون میدونه هواپیما امارات ایرلاین اونجاست. برای ماها که سالهاست در امارات زندگی میکنیم، واقعا یک آدمی احساس خوبی میکنه.
1: آره
2: خب مرسی
1: بریم یه کار رو گوش کنیم با صدای محمد طاهر رو برگردیم.

داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.

هیلز در دوبای هیلز برای شما کنار گذاشتیم برای فیلم Out of the Further که حالا در مورد این فیلم هم صحبت خواهم کرد. پریمیرش در واقع قراری که جایزه شما باشه، دو نفره شما و همراهتون میتونید برید ببینید این فیلم رو روی پرده سینماهای راکسی، روی پرده اکستریم سینمای راکسی که خیلی فرق داره، یعنی میشه گفت بزرگترین پرده سینما در میدل ایست هست و حتما باید یک بار تجربهش کنید. پس لطفا راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. با کیفیت بالا 18 ماه آگوست ساعت 8:30 دقیقه شب میتونید این فیلم رو روی پرده سینماهای اکستریم راکسی ببینید و لذت ببرید. راکسی کد مسابقه ماست. اگر تولدی هم دارید یا سالگرد ازدواجی هست حتما برای ما بفرستید، من سعی میکنم که اینجا در برنامه بخونم و خب انرژی برنامه طبیعتا بیشتر و بیشتر خواهد شد. بریم جنون رو گوش کنیم با صدای بلک کتس. تقدیم شما.

اینجا رادیو شما همسفر رو گوش کنیم، یک همیشه جاودان دیگر با صدای گوگوش تقدیم به شما همسفران عزیز، خوش اومدید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
3: الف داس
4: لا لا.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ثبت نامزدی برای نخستین دوره جایزه دوبای ایت از امروز 10 اوت آغاز می شود. این جایزه از افراد، پروژه ها و سازمان های تقدیر می کند که ایده های بلند پروازانه خود را به نتایجی ملموس و دستاوردهای واقعی در دبی تبدیل کردند. مهلت ارسال نامزدی ها تا 10 سپتامبر ادامه خواهد داشت و افراد، پروژه ها، شرکت ها، سازمان ها و سایر نهادها می توانند خودشان یا دیگران را برای دریافت این جایزه نامزد کنند. این جایزه که بر پایه ابتکار دوبای ایت شکل گرفته، پیشتر توسط سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات راه اندازی شده بود. 5 کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات شامل 663 تن از اقلام امدادی طی هفته نخست ماه اوت در چارچوب عملیات شوالیه نایت 3 وارد نوار غزه شدند. این کاروان‌ها شامل 75 کامیون حامل مواد غذایی و تجهیزات اسکان و سرپناه بودند که برای حمایت از مردم آسیب دیده از شرایط انسانی در غزه ارسال شدند. اقلام امدادی در این مرکز دریافت، تفکیک و آماده می‌شوند و سپس در چارچوب کمک‌های بشردوستانه مستمر امارات به مردم فلسطین و نوار غزه ارسال می‌شوند. در خبرهای بین‌المللی، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در اظهاراتی در تلویزیون خطاب به دولت راستگرای خود بار دیگر مخالفتش را با جدیدترین طرح دونالد ترامپ برای غزه اعلام کرد. این در حالی است که ارتش اسرائیل تحت فشار رئیس جمهور آمریکا عملاً حملات خود را در این منطقه متوقف کرده است و نتانیاهو در آستانه انتخابات 27 اکتبر وارد فضای انتخاباتی شده و برای انتخاب مجددش تلاش می‌کند. در خبرهای ورزشی، میکل ارتتا سرمربی آرسنال معتقد است جذب برونو گیمارش میتواند این تیم را به سطح بعدی برساند و همچنین تلویحاً اعلام کرد که توپچی‌ها هنوز در بازار نقل و انتقالات تابستانی فعالیت خود را به پایان نرساندند. آرسنال روز شنبه به طور رسمی از انتقال گیمارش با مبلغ 75 میلیون پوند از نیوکاسل خبر داد. این هافبک 28 ساله پیش از دیدار آرسنال در مقابل بورسیا دورتموند در ورزشگاه امارات به هواداران معرفی شد. گیمارش در فهرست بازیکنان آرسنال برای دیدار مقابل دورتموند قرار نداشت، دیداری که با شکست 3-2 آرسنال به پایان رسید. با این حال انتظار می‌رود او در بازی در مقابل کومو روز چهارشنبه به میدان برود. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با حنا.

0: ریتم
1: قلب‌های شما.
2: باز هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان، سلامی به گرمای تابستان. دهم ماه آگست، وقتتون بخیر و رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امروز صبح. تا ساعت 10 صبح در کنار شما عزیزان خواهم بود و امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته رو و هفته آینده رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود. هنان یه مرخصی کوتاه رفته و برمیگرده، باز هم پر انرژی، و بنده از ساعت 7 صبح تا 10 صبح دوشنبه تا جمعه در کنار شما عزیزان خواهم بود. متشبه هستم در برنامه صبح شما با هنان و امیدوارم که ما رو تنها نگذارید. جایزه‌ای هم که برای شما در نظر گرفتم و ساعت گذشته هم در موردش صحبت کردم مربوط میشه به فیلم Out of the Further که پریمیرش هست روی پرده سینماهای راکسی در دوبای هیلز. اگر علاقه‌مند هستید که برنده این جایزه بشید، زودتر از همه این فیلم رو ببینید روی پرده سینماهای اکستریم راکسی که بزرگترین پرده سینما در میدل ایست هست و تجربه بی‌نظیر خواهد بود، با کیفیتی فوق‌العاده بالا، تجربه خیلی خوب قرار که باشه برای شما عزیزان. اگر که دوست دارید برنده بشید، راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و 18 آگست رو از همین حالا خالی کنید توی تقویمتون، انرژی مثبت بفرستید که برنده دو تا بلیت بشید برای راکسی سینما 18 آگست در دوبای هیلز و 7 شب بعد خودتون رو برسونید اونجا، 7:30 شب که دیگه 8:30 اکران این فیلم شروع میشه و میتونید در کنار همراهتون نهایت لذت رو ببرید. راکسی کد مسابقه ماست، از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پیغامتون رو بفرستید و برای ما هم بفرستید آخرین فیلمی که روی پرده سینماها دیدید کدوم فیلم بود. خود من در راکسی سینما رفتم و فیلم اودیسه رو دیدم. خیلی فیلم خوبی بود، خوش ساخت. اصلا مگه میشه کریستوفر نولان فیلمی رو بسازه و خوب نباشه؟ و قطعا میخوام برم یه بار دیگه هم ببینم. اسپایدرمن رو هنوز ندیدم و باید برم ببینم. یه چند تا فیلم هست توی لیست دارم که باید برم ببینم. مهتاب خانم رو بریم گوش کنیم با صدای مارتیک. فعلا مهتاب خانم رو ببینیم.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی. 93.4.
1: خب ساعت 9:13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه صبح شما با هنان. و این هفته و هفته آینده رو من در کنار شما عزیزان خواهم بود تا هنان برگرده پر انرژی مثل همیشه. دهم ماه آگوست هست، 10/8/2026. خوش اومدید به برنامه امروز صبح. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما همراه باشید. تا چند دقیقه دیگه ساغر یاسمی عزیز هم با ما همراه خواهد بود با خبرهای امارات متحده عربی و جهان. ببینیم دور و برمون چه خبر، آخر هفته چه کردید. و یه سوال دارم ازتون، اینکه شما صبح اولین کاری که انجام میدید بیدار میشید چی کار میکنید؟ موبایلتون رو چک میکنید یا نه؟ از اون دسته از افراد هستید که نه، سراغ موبایلتون نمیرید، بلند میشید، چند تا نفس عمیق، یه مدیتیشن کوتاه و بعد از اون حالا بعضیا دوش میگیرن، مسواک میزنن، بعضیا نه. حالا جدیدن من یاد گرفتم صبح آب جوش با لیمو میخورم، خیلی کمک میکنه و به ادامه یه روزم، حالا هر زمانی که از خواب بیدار شم، مخصوصا حالا این دو هفته رو که ساعت تقریبا 5:30 صبح دیگه من بیدار میشم و تا برسم خودم رو به برنامه برسونم. شما اولین کاری که صبح، حالا صبح زود حتما نه، شاید 10 صبح بیدار شید، شاید 11، شاید 12 ظهر، اون زمانی که از خواب بیدار میشین اولین کاری که انجام میدی چه کاری هست؟ اینو برای ما بفرستید ببینیم چقدر متفاوت هست مدل زندگی شنوندگان عزیزمون. راکسی هم که کد مسابقه ماست، اگر دوست دارید برنده دو تا بلیت بشید برای فیلم Out of the Further که پریمیرش رو میتونید زودتر از عموم مردم ببینید در روی پرده سینمای اکستریم راکسی در دوبای هیلز، کافی راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و تقویمتون رو 18 ماه آگوست خالی کنید. 8 روز دیگه. عشق جنجالی رو گوش کنیم، تقدیم به شما زنده یاد مرتضی پاشایی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم که شهر چه خبره مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون بیشتر و بیشتر از سمت شارجه به سمت دبی بیشتر شده و همجوری که پیشبینی هم میشد هولوش ساعت 7 صبح تا 8 صبح یه مقدار خلوتتر بود الان یه مقدار شلوغتر شده سمت دیره میبینم یه مقدار نقاط قرمز بیشتر شده خطوط قرمز در واقع و اونور سمت بیزنس بی هم یه مقدار ترافیک بیشتری رو داریم این ساعت مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی خب منم به نوبه خودم سلام و صبح بخیر خدمتتون عرض میکنم امیدوارم روز بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشید یک سری به آب و هوا بندازیم ببینیم چه خبره
2: ببینیم چه خبره
1: بله البته این هفته گفته شده که یه خود هوا افزایش دما مثل هفته پیش نخواهیم داشت هفته پیش ما به 45 46 درجه هم رسیدیم و هواشناسی اعلام کرده که وزش بادهای شدید همچنان در منطقه جنوبی و شرقی امارات ادامه خواهد داشت گرد و غبار محلی داریم و امروز حداکثر دما هم فقط به 43 درجه میرسه 23 درجه خنک‌تر
2: مثل اون پولدارایی که میگن فقط اینقدر
1: آره. اما یه خبر خوب براتون دارم اونایی که یک ایده داشتن یک پروژه نوآورانه داشتن و موفق شدن که اون رو به اجرا بگذارن در دبی و به دستاوردهای مهمی برسن به خاطر این کارهای خلاقانه‌ای که انجام دادن به زودی جایزه هم میتونن دریافت کنن همینطور که میدونید ولیعهد دبی سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم پروژه و ابتکار دبی ایت رو راه اندازی کردند که در واقع به این گونه افراد ازشون تقدیر میشه و جایزه داده میشه حالا امروز که 10 اوته میتونن این گونه افراد خودشون و یا سازمانهای دیگر رو ثبت نام کنند و در این چی میگن شاید این جایزه رو بتونن برنده بشن کجا باید ثبت نام کنند جایی که باید ثبت نام بشه وبسایت و پلتفرم دیجیتال دبی ایت هستش دبی که همون دبی ایت هم آی تی که میتونید برید اونجا و خودتون و کسی دیگه رو ثبت نام کنید تا 10 سپتامبر هم فرصت دارید اما در خبرهای ورزشیمو خدمتتون عرض کنم که یانیک سینر مرد شماره یک تنیس کنونی مردان جهان گفته که در مسابقات تنیس اوپن سینسیناتی آمریکا به علت مصدومیتی که در زانوش بوده شرکت نمی کنه میدونید که این تنیسور در بازی های ویمبلدون تابستان شرکت کرد و تونست از عنوان قهرمانی خودش دفاع کنه دوباره قهرمان شد و داره خودشو برای یو اس اوپن آماده میکنه مشتبه جون یانیک سینر هم درد زانو داره من مشتبه داشتیم از زانو درد میگفتیم
2: آره خیلی عجیب غریب شد این درد زانومون
1: آره دیگه خلاصه اونایی که ورزش میکنن خیلی دردای زیادی هم به سراغشون میاد نتیجه چیه؟
2: نتیجه زانو درده بود
1: نه اصلا کلا مصدومیت ورزشی بهتر چیکار کنیم
2: نمیشه ورزش نکرد حالا جالب اینجاست که من رفتم امارای و اکسری رو دادم بعد رفتم فوتبال یعنی حتی نتیجهش هم خیلی مهم نبود فقط مثل که بعد اکسری و امارای رو میدادم
1: برای اینکه ذهنت آروم باشه و خاطر جمع باشی آدم میره این کارا رو میکنه ولی بقیهشو گوش نمی کنه که میگن بابا استراحت کن یه خودی به بدنتون
2: آخه یه سری از رشته‌های ورزشی هست آقا جان مثلا ما فوتبال بازی میکنیم یک مینه علاقه به پدله به تنیس به بسکتبال اون کسی که علاقه من نیست به این رشته ورزشی نمیتونه بفهمه ما رو یعنی مثلا میری پیش یه پزشک پیش کسی میری که حالا با تجربه است میخواد بهت کمک کنه میگه خب فوتبال بازی نکن میگه خب خیلی نمیشه واقعا نمیشه این تجویز درست نیست
1: درسته آره دقیقاً همینطوره باشه مرسی
3: زیبا هنوز عشق در حال هوش چشم تو میچرخد چگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می‌کنم.

کار زیبایی رو شنیدیم با صدای داریوش و زنیاد فرامرز اصلانی نازنین، امیدوارم که لذت برده باشید. ای عشق رو شنیدیم تقدیم به شما که عاشقید و عشق رو خیلی خوب میفهمید. خب با چهار شماره آخر 2047 آقا بهمن عزیز فرستادن که بنده ساعت 9 تا 9 و 30 دقیقه صبح از خواب بیدار میشم، اول خانم محترم یک لیوان آب گرم به اضافه دو تیکه سیر، دو تا حبه سیر میده به من، میخورم، بعد از اون موبایل رو چک میکنم، به دوستان پیام صبح خیر میدم، بعد از نیم ساعت خانوم صبحونه میارن وسط، جاتون خالی نوش جان میکنیم. دم شما گرم نوش جان، امیدوارم که سفرتون همیشه پر از عشق باشه و همجوری ادامه بدید پر انرژی. راکسی کد مسابقه ماست، اگر دوست دارید برنده جایزه بشید. تا چند لحظه دیگه میخوام بریم سراغ برنده مسابقه، نخستین برنده این هفته، دوشنبه است 10 ماه آگست، و اگر دوست دارید برنده جایزه بشید، برای برنده دو تا بلیت بشید برای دیدن فیلم Out of the Further، پریمیرش هست و زودتر از عموم مردم میتونید این فیلم رو ببینید. مزیتش اینه ساعت 8:30 شب به وقت دبی، امارات متحده عربی، در دوبای هیلز روی پرده سینمای راکسی و اکستریم هم میتونید ببینید. بزرگترین پرده سینما در میدل ایست هست که تجربه شیرینی خواهد بود برای شما عزیزان، پس شانس خودتون رو امتحان کنید. راکسی کد مسابقه ماست، بفرستید و یکی دوتا موزیک گوش کنیم و برگردیم بریم سراغ قرعه کشی و برنده مسابقه امروزمون. دونه دونه رو گوش کنیم، محسن ابراهیم زاده تقدیم شما. R O X Y راکسی کد مسابقه ماست.

0: رادیوی شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. فرصت از دست ندید، آخرین فرصت شما برای شرکت در مسابقه امروز. روکسی کد مسابقه ماست، ROXY، برای بردن دو تا بلیت سینما.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: 93.4. خب ساعت 9:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز صبح. بریم سراغ برنده خوششانسمون، قرعه کشی رو انجام بدیم، ببینیم برنده خوششانس ما چه کسی است. بله، فرش قرمز رو پهن کنیم و برنده خوششانس امروز ما با 4 شماره آخره، بگم یه بار دیگه، با 4 شماره آخره 94-85 امین جان مبارکت باشه. امین جان شما برنده 2 بلیت سینما شدی از سینما راکسی در دوبای هیلز مال که میتونی دقیقا 18 ماه آگست که چیزی نمونده دیگه، 8 دیگه دقیقا میشه هفته آینده سه‌شنبه شب، شما میتونی این فیلم رو ببینی روی پرده اکستریم راکسی در دوبای هیلز مال. ساعت 7 باید اونجا باشی که رجیستریشن انجام بشه. 8:30 شب هم حالا یه مقدار توی دوبای هیلز مال هم میتونی بچرخی خرید کنی. 8:30 شب فیلم شروع میشه و خودت به همراه همراهت میتونی این فیلم رو ببینی. 18 آگست 8:30 شب رو توی تقویمت یادداشت کن. roxysinemas.ae هم وبسایت راکسی سینماست. اگر که دوست

ساعت بود، وعده ما میشه فردا رأس ساعت 7 صبح. صبحتون بخیر، خوش بگذره، خیالتون جمع، خوش بگذره. سهراب پاکزاد.

0: قلب‌های شما.
1: 93.4.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم ریمل هاشمی وزیر کشور در امور همکاری های بین الملل به نمایندگی از دولت امارات در مراسم تحلیف آقای آبلاردو دلا اسپیرا رئیس جمهور کولومبیا حضور یافتند. سرکار خانم هاشمی ضمن ابلاغ تبریک و تهنیت رهبران امارات برای کولومبیا آرزوی تداوم، پیشرفت و شکوفایی کردند. ایشان همچنین دیدارهای دو جانبه را با مقامات ارشد و وزرای کشورهای مختلف آمریکای لاتین برگزار کردند که محور اصلی آنها بررسی فرصت‌های گسترش همکاری‌ها در چندین حوزه کلیدی از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری بود. امارات متحده عربی مرحله راهبردی پروژه‌ای را آغاز کرده است که هدف آن تبدیل 50% از عملیات، خدمات و وظایف دولت فدرال به مدل‌های هوش مصنوعی خودمختار در ظرف مدت 2 سال است. بیش از 100 نفر از مقامات فدرال در کارگاهی که به مناسبت آغاز این برنامه برگزار شد، شرکت کرده و آموزش‌های لازم را دیدند. این فناوری در حوزه‌های از جمله تدوین سیاست‌ها، آینده پژوهی و تصمیم‌گیری‌های دولتی به کار گرفته خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، طوفان دلفین برای دومین بار در شرق چین به خشکی رسید و بارندگی‌های سنگینی را برای استان ژیجیانگ به همراه آورد. این طوفان پس از آن که پیشتر در منطقه جنوبی تر به خشکی رسیده بود، با سرعت باد در حدود 137 کیلومتر در ساعت به شهر یوچینگ رسید و نزدیک به 390 پرواز در فرودگاه هانگژو لغو شدند و مقامات نسبت به احتمال بارش‌های بسیار شدید هشدار دادند. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر مرد شماره که تنیس جهان از حضور در مسابقات پیش روی سینسیناتی اوپن انصراف داده است. این تنیس باز ایتالیایی از زمان دفاع از عنوان قهرمانی خود در ویمبلدون در تابستان امسال به دلیل مصدومیت زانو در هیچ مسابقه شرکت نکرده است. سینر میگوید اکنون تمام تمرکزش را برای رسیدن به آمادگی کامل و حضور در یو اس اوپن امسال معطوف کرد. و هوای امروز در دبی بعد اکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.

0: Radio Şoma, Ritmekan های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مرحله نامزدی برای نخستین دوره جایزه دبی 8 از امروز آغاز شده، جایزه که دستاوردهای حاصل شده در سراسر دبی را معرفی می‌کند. اشخاص، پروژه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند در 10 حوزه مختلف از جمله کسب و کار، فناوری، آموزش، بهداشت و ورزش برای دریافت این جایزه نامزد شوند. این جایزه همچنین از کسانی تقدیر می‌کند که ایده‌های بلند پروازانه را با کیفیت عالی و سرعت بالا به نتایج ملموس تبدیل کردن. مهلت ارسال نامزدی تا 10 سپتامبر ادامه خواهد داشت. شرکت هواپیمایی امارات و باشگاه آرسنال از مجسمه جدید A380 خود رونمایی کردند که از قطعات بازیافتی هواپیماهای ایرباس و بوئینگ 777 ساخته شده است. این نشانه باشگاه آرسنال با ارتفاع 2.4 متر توسط مهندسین شرکت امارات در دبی و به مناسبت 20 سالگرد همکاری این شرکت هواپیمایی با این باشگاه ساخته شده است. این مجسمه شامل توپی عرابه فرود یا لندینگ گیر هواپیما A380 و پنجره های آن است و اکنون در ورزشگاه امارات لندن به نمایش در آمده است. تا خبرهای بین‌المللی، امیتا برای دستیابی به توافق بلند مدت جهت بازسازی غزه بر اساس طرح 15 ماده دونالد ترامپ برباد رفتند. بنیامین نتانیاهو طرح پیشنهادی شورای صلح رئیس جمهور آمریکا را رد کرده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشود، ارتش او هیچ گونه عقب نشینی از سرزمین‌های فلسطینی انجام نخواهد داد.
2: Now we are talking with the Americans about this issue. They have ideas, some of which are acceptable to us and some are not. We know how to stand up to these things. We have proven it in the past and we are proving it today as well.
1: در خبرهای هنری، فیلم اودیسه به پرفروش‌ترین فیلم کارنامه کریستوفر نولان تبدیل شده است. این فیلم تاکنون در سراسر جهان 819 میلیون پوند فروش داشته است. این اثر اقتباسی از حماسه یونان باستان هومر است و داستان سفر 10 ساله اودیسیوس با بازی مدمن برای بازگشت به خانه را روایت می‌کند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه هم با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید. 93.4 ریتم

0: میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از

همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: 라디오 쇼마 with 맥간 과의 쇼마 라디오 쇼마. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی فاز استراتژیک پروژه هوش مصنوعی عامل محور خود را آغاز کرده است که هدف آن تبدیل 50% از عملیات، خدمات و وظایف دولت فدرال به مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در عرض 2 سال آینده است. تاکنون بیش از 100 مقام فدرال در کارگاهی که روند جریان کاری استراتژیک این پروژه را نشان می‌دهد شرکت کرده و آموزش‌های لازم را دیدند. این ابتکار هوش مصنوعی را در عملیات فدرال ادغام خواهد کرد تا از حوزه‌های از جمله توسعه سیاست، برنامه‌ریزی آینده و تصمیم‌گیری‌های تحت چارچوب دولت امارات پشتیبانی کند. امارات متحده عربی طی هفته گذشته بیش از 660 تن از کمک‌های بشردوستانه را در قالب 5 کاروان به غزه ارسال کرده است. 75 کامیون حامل مواد غذایی و اقلام مربوط به اسکان در چارچوب عملیات شوالیه جوانمرد 3 وارد نوار غزه شدند. و این در حالی است که کاروان‌های امدادی بیشتری در مرکز لوجستیک بشردوستانه امارات در العریش مصر آماده است. در خبرهای بین‌المللی، به گفته ارتش یمن در پی حمله حوثی‌ها به شهر بندری مخا در ساحل دریای سرخ 7 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اعلام کرده که 4 نظامی و 3 غیرنظامی در این حمله جان باختند و مناطق مسکونی هم مورد هدف قرار گرفتند. همچنین بنابر اعلام ارتش یمن، سامانه‌های پدوبند هوایی 11 پهپاد حوثی‌ها را که در این حمله مشارکت داشتند سرنگون کرده است. در خبرهای ورزشی، تریو چالوبا انتقال خود از چلسی به تیم کومو را نهایی کرد. این مدافع انگلیسی که دوران حرفه‌ای خود را در استامفورد بریج و از رده سنی زیر 9 سال آغاز کرده بود، با قراردادی که ارزش آن بیش از 30 میلیون پوند برآورد می‌شود، به این تیم ایتالیایی می‌پیوندد. او قرار است زیر نظر فابرگاس، هافبک پیشین چلسی که اکنون هدایت کومو را به عهده دارد، کار کند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday

0: شما با حنان.
1: بله، مورگان فریمن بازیگر 89 ساله و برنده اسکار یه اعتراف خیلی صادقانه کرده که احتمالا خیلی از ما باش ارتباط برقرار میکنیم. ازش پرسیدم وقتی پیشنهاد یه فیلم بهش میدن چقدر فیلم نامه براش مهمه و گفته خب اگه میخواین جواب رو راست و آنست منو بدونید باید حتما قبل از اینکه من اصلا فیلم نامه رو ببینم و هیجان انگیز باشه یا من برای ذوق کنم، اول سوال مهمی که من میپرسم همیشه چقدر قراره پول بدین. بله، اول از هر چیزی میگفت من برام پول مهمه. این و این آقای فریمن خیلی رو راست این حرفو زدن چون معمولا اکثر بازیگرا اینو نمیگن.
0: اوه شما با حنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی فاز استراتژیک پروژه هوش مصنوعی عامل محور خود را آغاز کرده است که هدف آن تبدیل 50% از عملیات، خدمات و وظایف دولت فدرال به مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در عرض 2 سال آینده است. تاکنون بیش از 100 مقام فدرال در کارگاهی که روند جریان کاری استراتژیک این پروژه را نشان می‌دهد شرکت کرده و آموزش‌های لازم را دیدند. این ابتکار هوش مصنوعی را در عملیات فدرال ادغام خواهد کرد تا از حوزه‌های از جمله توسعه سیاست، برنامه‌ریزی آینده و تصمیم‌گیری‌های تحت چارچوب دولت امارات پشتیبانی کند. امارات متحده عربی طی هفته گذشته بیش از 660 تن از کمک‌های بشردوستانه را در قالب 5 کاروان به غزه ارسال کرده است. 75 کامیون حامل مواد غذایی و اقلام مربوط به اسکان در چارچوب عملیات شوالیه جوانمرد 3 وارد نوار غزه شدند. و این در حالی است که کاروان‌های امدادی بیشتری در مرکز لوجستیک بشردوستانه امارات در العریش مصر آماده است. در خبرهای بین‌المللی، به گفته ارتش یمن در پی حمله حوثی‌ها به شهر بندری مخا در ساحل دریای سرخ 7 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اعلام کرده که 4 نظامی و 3 غیرنظامی در این حمله جان باختند و مناطق مسکونی هم مورد هدف قرار گرفتند. همچنین بنابر اعلام ارتش یمن، سامانه‌های پدافند هوایی 11 پهپاد حوثی‌ها را که در این حمله مشارکت داشتند سرنگون کرده است. در خبرهای ورزشی، تریو چالوبا انتقال خود از چلسی به تیم کومو را نهایی کرد. این مدافع انگلیسی که دوران حرفه‌ای خود را در استامفورد بریج و از رده سنی زیر 9 سال آغاز کرده بود، با قراردادی که ارزش آن بیش از 30 میلیون پوند برآورد می‌شود، به این تیم ایتالیایی می‌پیوندد. او قرار است زیر نظر فابرگاس، هافبک پیشین چلسی که اکنون هدایت کومو را به عهده دارد، کار کند. و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام، دوباره باز برگشتیم و شد دومین ساعت برنامه کافه شما و با صدای هلن این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ ما که آهنگسازیش و تنظیمش از آقای مارتیک هستش. در ساعت اول آهنگ پرنده رو شنیدیم و با اون آهنگ برنامه رو شروع کردیم، الان با صدای هلن ولی خب آهنگسازی و تنظیم مارتیک، که البته صدای خود مارتیک هم میشه بشنوید توی این آهنگ، داره فاصله ها رو میخونه. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. چقدر خاطره داریم با این آهنگ واقعا. در این ساعت برنامه میخوایم در مورد هنرپیشه معروف به اسم زنده‌یا صحبت کنیم و میخوایم در مورد تحقیقات جدیدی در مورد کوسه ها که جدیدن اینو خوندم و دیدم خبر خیلی جذابیه، در موردش صحبت میکنیم. فعلا بریم صدای مجید رضوی رو بشنویم. آهنگ 5 صبح در کنارمون باشید.

0: نفس نفس رو شنیدیم با صدای روزبه نعمت‌اللهی. گفتم یه خبر داریم در مورد زندیا، خبر سینمایی. اینم این هست که خانم زندیا شد پرفروش‌ترین هنرپیشه سال 2026 بعد از اینکه توی فیلم‌های The Drama, The Odyssey و Spider-Man Brand New Day بودن که دو تا از این فیلم‌ها بالای 1 میلیارد دلار فروش داشتن و قراره توی فیلم قسمت سوم فیلم دیون باشن که اونم خب دیگه رقمو بالاتر هم میبره، که فیلم آدیسی هم شد پرفروش ترین فیلم کریستوفر نولن. یعنی کلن همش اتفاقای بزرگی است و نشون میده که یه هنرپیشه واقعا چه تأثیرایی میتونه توی دنیای سینما و توی یه فیلم بذاره. واقعا همونطور که شد، یعنی زندیا نشون داده که از 3 فیلمی که تا الان بازی کردن در این سال، 2 بالای 1 میلیارد دلار فروش داشته. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم از مسیح و آرش ای پی، تموم این شهر، تقدیم به شما.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی یه ذره شلوغ‌تر هم شدن. خیابون حسا از سمت خیابون شیخ زاید به سمت خیابون الخیل ترافیک سنگینی میبینم، خطای قرمز هستن و منطقه الغوز یه ذره شلوغ‌تر شده، ولی تو منطقه DIFC رو خیابون المستقبل ترافیک سنگینی میبینم و خیابون برج خلیفه بولوار توی داونتاون هم کمی ترافیک هست. مسیرها به سمت شارژ هم شلوغ‌تر شدن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای مهدی جهانی رو بشنویم، آهنگ پرپر.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: نوبت رسید به مهدی مقدم، بریم آهنگ گل بارون رو بشنویم، تقدیمش کنیم به شما.

گل بارون رو شنیدیم الان با صدای مهدی مقدم. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. عجب صدایی. گفتیم میخوایم در مورد کوسه ها یه ذره صحبت کنیم. اونم دانشمندان جدیدن تحقیق کردن که ترک کردن کوسه ها فقط برای این که ببینیم کجا میرن و غذا کجاست نیست، ولی میتونه به درد بخوره برای پیشبینی کردن طوفان ها و شدت طوفان. حالا توی دانشگاه دلاور دانشمندان شروع کردن تست میکنن با این ترکرها که ببینن چقدر دقیق میتونه باشه، و واقعا نشون میده که این فیلم های هالیوودی که خب کوسه خطرناکه یه ترسناکه و اینا، کل داستان رو توضیح نمیده و اصلا بیشتر از این فیلم ها حقیقت نداره و فقط یعنی میخوان یه درامایی بسازن یا یه فیلمی بسازن از یه قضیه‌ای که خب پیش میاد متاسفانه و میتونه خطرناک باشه، ولی خب کل داستان این نیست. الان میگن که کوسه ها میتونن فشار هوا رو تشخیص بدن و این فشار هوا میتونه پیش بینی کنه که طوفان کی میاد و گفتم شدتش هم میتونن پیش بینی کنن. حالا اینا فقط دارن هنوز تستش میکنن، بعد ببینیم که چقدر دقیق میتونه باشه، ولی خب گفتم خبر جالبیه. بریم صدای کسر زاهدی رو بشنویم فعلا. آهنگ لیلی زیبا تقدیم به شما.

0: رادیو سه
1: .4
2: نوبت رسید به شادمهر عقیلی، بریم آهنگ دست من نیست رو بشنویم.

صدای شادمهر عقیلی رو شنیدیم، آهنگ دست من نیست. و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت. آهنگ گلد این ساعت از آقای صدا ابی هستش با آهنگ 1001 شب، دوباره شعر زیبایی از اردلان سرفراز، آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم زیبای پاپ ارکسترال منوچهر چشمازر. این آهنگ از سال 1988 هستش، از آلبوم قاصد، ببخشید آلبوم غریبه. آهنگ قاصد هم البته توی همون آلبوم هستش. با هم دیگه میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم. می‌خواستم اول بهتون، ولی قبل از این که برم می‌خواستم بهتون بگم که حتما پیج رادیو شما 93.4 و AR News فارسی رو فالو کنید روی اینستاگرام برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی، و اپلیکیشن ARN Play هم فراموش نکنید که بتونید هر جا که هستید به رادیو گوش بدید، و نه فقط رادیو شما ولی رادیوی ARN، و اونجا هم میتونید راحت با مون تماس بگیرید. بریم آهنگ 1001 شب رو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم. همیشه جاودان 93.4

اگر کسی نسوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدم دمه و من زیاد دیدم، اگر کنز وای من پر از حضور

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم ریمل هاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری های بین الملل، به نمایندگی از طرف دولت امارات متحده عربی در مراسم تحریف آبلارد و اسپیلا رئیس جمهور کولومبیا شرکت کردند. ایشان در این مراسم تبریک و بهترین آرزوهای رهبران امارات متحده عربی را به مناسبت این رویداد و همچنین برای تداوم پیشرفت و شکوفایی کولومبیا ابلاغ کرده و با شماری از مقام های ارشد و وزیران کشورهای مختلف آمریکای لاتین دیدارهای دو جانبه ای برگزار کردند. در این دیدارها فرصت های گسترش همکاری در چندین حوزه کلیدی از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت. گلوبال ویلیج ثبت نام کسب و کارها و شرکت‌های فعال در حوزه غذا و نوشیدنی را برای فصل 31 خود آغاز کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق دو بخش در درگاه آنلاین تجاری دهکده جهانی برای حضور در این رویداد ثبت نام کنند. در این راستا مهلت ثبت نام در بخش رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها تا 18 آگوست ادامه دارد و همچنین ثبت نام در بخش کیوسک‌ها و چرخ دستی‌های عرضه غذا از 13 آگوست آغاز شده و تا 26 آگوست ادامه خواهد داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های تایلندی اعلام کردند که یک فرد مسلح پس از تیراندازی به یک ساختمان دولتی محلی در حومه پایتخت این کشور بازداشت شده است. این حادثه تنها چند روز پس از آن رخ داد که حمله یک نوجوان در یک مدرسه در همین استان بار دیگر بحث‌ها درباره کنترل سلاح در تایلند را برانگیخته است. فرمانده پلیس استان گفت مظنون که نماینده سابق مجلس بوده است، به سوی یک مقام ارشد استانی و راننده وی تیراندازی کرده و سپس بازداشت شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس سرمربی رنجرز میگوید حفظ اتحاد بین اعضای تیم از اهمیت حیاتی برخوردار است. این در حالی است که انتظار او برای کسب نخستین پیروزی به عنوان سرمربی این باشگاه همچنان ادامه دارد. رنجرز در رقابت‌های لیگ برتر اسکاتلند با نتیجه 2-1 در مقابل هیبرنیان شکست خورد. مک‌اینس در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفته است که با وجود این شرایط همچنان دلایل زیادی برای حفظ نگاه مثبت وجود دارد.
2: Everybody can lose the sight of actually what they saw. We were a better team. We weren't great, but we were better than Hibs, and I think it was harsh on our players to be on the losing side. But we keep going. I was delighted with the effort of the players, delighted with how they kept going to try and get the win. That's how we want to play.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حد اکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام دوباره بعد از ظهرتون به خیر و رسیدیم به سومین ساعت برنامه کاپ شما. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید. با صدای خانم گوگوش این ساعت رو شروع کردیم. ریمیکس طلاق، شعر زیبای اردلان سرفراز، آهنگسازی و تنظیم منوچهر چشم‌آذر که برای سریال طلاق این آهنگ ساخته شده بود و این سریال هم فکر کنم فقط یکی دو قسمتش منتشر شد اگه اشتباه نکنم، ولی خب آهنگ بسیار موندگاری که ملودیش هم از جیزوس کرایست سوپرستار هستش که 2 سال قبل از این آهنگ اون آهنگ منتشر شد و دیگه منوچهر چشم‌آذر از اون ملودی استفاده کرد و این آهنگ زیبا رو ساخت. در این ساعت بازم خبرهای سینمایی داریم، حتما در کنارمون باشید. فعلا بریم صدای اندی رو بشنویم، آهنگ آره آره، و برمیگردیم با این خبرها.

0: آهنگ گل رو شنیدیم با صدای شهرام شب‌پره. گفتم در این ساعت خبرهای سینمایی بیشتر داریم، اونم یکیش رب داره به کریستوفر نولان، کارگردان بسیار بزرگ که فیلم دا آدسی رو جدیدن ساختن، فیلم های بتمن رو ساختن، انترستلر رو ساختن، انسپشن، و خب اسم خیلی بزرگی دارن توی این زمینه به خاطر کارهای قوی که ساختن و به خاطر اخلاقشون. در موردش صحبت کرده بودیم که گفته بودن توی یه گفتگو که اصلا تلفن سمارتفون ندارن، ایمیل استفاده نمی کنن و اگه میخوای باشون صحبت کنی باید برای همسرشون پیغام بفرستید که خود کریستوفر نولان در دسترس باشه. حالا نمیدونم چجوری این همه شماره رو حفظه، برای اینکه گفته بود که از این تلفنای اسمش همین پیفونا، از پیفون استفاده میکنه که تماس بگیره و گفتی که یعنی کلن تلفن از خلاقیتم کم میکنه و بیشتر وقتم میذارم رو سوشل میدیا اگه سوشل میدیا داشتم. حالا این خبر ربط داره به فیلم آدیسی که الان یه رکورد جدید رو برای کریستوفر نولان شکونده. تا الان پرفروشترین فیلمی که ایشون ساخته بودن فیلم The Dark Knight Rises بود، فیلم بتمن، ولی خب الان آدیسی تو همین دو سه هفتهی که اومده به سینمای امارات و کلا به سینماها این رکورد شکونده و بالای 1 میلیارد و 100 میلیون دلار این فیلم فروش داشته. اگه این فیلم رو هنوز ندیدید پیشنهاد میکنم که حتما ببینید. بریم فعلا آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم از شادمهر عقیلی، پیش تو، تقدیم به شما.
1: تاپ هیت، تاپ هیت، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این سمت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن، خیابون الخیل نزدیک جی بی سی یا جمر ویلیج سرکل کمی ترافیک میبینم به سمت جبل علی. خیابون حسام دوتا تصادف شده، ترافیک سنگینی اونجا میبینم. خیابون امسقیم فرست الخیل و الاسایل هم تو منطقه الغوز هم شلوغی هست و مسیر به سمت شارژ هم شلوغ‌تر شدن. خیابون شیخ محمد بن زاید از مردف به سمت شارژ ترافیک خیلی سنگینی میبینم و خیابون الاتحاد هم کمی ترافیک هست. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای مسعود سعیدی رو بشنویم. دلم دلم تقدیم به شما.

نان شنیدیم آهنگ زیر بارون، البته زیر بارون دو. داشتیم در مورد خبرهای سینمایی صحبت میکردیم، در مورد کریستوفر نولن صحبت کردیم، حالا یه خبر جدید هست در مورد لیدی گاگا که روی اینستاگرامش یه پست جدید گذاشته بود، یه سکرینشات بود از یه گروهی روی فیسبوک به اسم استفانی جرمنوتا، تو هیچ وقت معروف نمیشی. حالا اسم واقعی لیدی گاگا استفانی جرمنوتا هست و این گروه فیسبوک از روزای دانشگاهش بود که همکلاسی‌هاش اومده بودن این گروه رو ساخته بودن و داشتن یعنی اذیتش میکردن و میگفتن تو هیچ وقت به جایی که میخوای نمیرسی، که خب الانم لیدی گاگا یکی از بزرگترین خواننده ها هستش و زیر این پست هم نوشت که این گروه فیسبوک از چند تا از همکلاسیان بودن قبل از اینکه معروف بشم و این دلیلیه که هیچ وقت نباید پشت کارتو از دست بدی، حتی وقتی بقیه دارن یعنی پوت داونت میکنن یا این پیشرفتتو نمیخوان پیشرفتتو ببینن، باید هی ادامه بدی. و الان واقعا نشون داد که پشت کارش چقدر قوی بوده، با همه این سختی ها و اینا تونست که خودشو به اینجا برسونه و اتفاق خیلی بزرگه و واقعا فکر کنم که باید یه الگو باشه برای خیلیا که این پشتکار رو همیشه داشته باشن. بریم صدای شروین حاجی‌پور رو بشنویم، آهنگ چمدون در کنارمون باشید، داریم یواش یواش میرسیم به پایان برنامه.

0: صدای مسعود صادقلو رو شنیدیم، آهنگ دعوا، و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد آخرین ساعت برنامه کافه شما. و دیگه آخر برنامه کافه شما چقدر سری گذشته امروز واقعا. مرسی که تا اینجا در کنارمون بودید. آهنگ گلد این ساعت هم از معین هستش، آهنگ بسیار نوستالژیک ناجی با آهنگسازی و تنظیم صادق نوژوکی و شعر زیبای بیژن سمندر. این آهنگ از سال 1997 هستش. با هم دیگه میشنویمش و دیگه خدافظی میکنیم. می‌خواستم یادآوری کنم که برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید. از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب با صدای شبنم، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان، ولی خب صبح شما با مشتبه از ساعت 7 صبح تا ساعت 10، و دوباره کافه شما از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 با من. فراموش نکنید که حتما در کنارمون باشید تو همه برنامه ها. و می‌خواستم یادآوری کنم که پیج اینستاگرامی رادیو شما 93.4 و ARN نیوز فارسی هم حتما فالو کنید برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی، و اپلیکیشن ARN پلی هم حتما دانلود کنید که هر جا که هستید هم راحت بتونید با مون تماس بگیرید، هم بتونید در کنارمون باشید توی برنامه ها. دوباره تشکر میکنم که تا اینجا در کنارمون بودید. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید. امیدوارم دوشنبه خیلی خوبی بوده براتون. و دیگه فردا ساعت 1 بعد از ظهر دوباره میبینمتون. روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ. با هم دیگه ناجی رو میشنویم.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد حملات سایبری پیشرفته و سازمان یافته ای را که با هدف ایجاد اختلال در خدمات و سامانه‌های حیاتی کشور انجام شده بود، خنثی کرده است. به گفته این شورا، بخش‌های مانند هوانوردی، انرژی و آموزش هدف این حملات قرار گرفته بودند. مهاجمان با روش‌های مانند حمله به حساب‌های کاری و داده‌ها، ارسال پیام‌های فیشینگ و همچنین سوء استفاده از کاربران برای ورود به سامانه‌های مورد نظر در تلاش بودند به سیستم‌های دیجیتال نفوذ کنند. شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد پس از شناسایی نشانه‌های حمله، اقدامات فوری برای مهار آن انجام شده و از گسترش خسارت به بخش‌های حیاتی جلوگیری شده است. این شورا تأکید کرد توانایی امارات در شناسایی زودهنگام و تحلیل تهدیدات سایبری به حفاظت از زیرساخت‌ها و فضای دیجیتال کشور کمک می‌کند. گزارش اقتصاد امارات 2026 نشان می‌دهد امارات در سال 2025 یکی از قوی‌ترین روندهای بهبود استخدام پس از همه‌گیری کرونا را در میان اقتصادهای بزرگ جهان تجربه کرده است. داده‌های اولیه مربوط به ژوئن 2026 نشان می‌دهد بازار کار امارات پس از دوره‌ای از نوسانات منطقه‌ای در ابتدای سال، بار دیگر روندی مثبت را در پیش گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، یکی از مقام‌های ارشد شورای صلح دونالد ترامپ گفته است که طرح مورد حمایت آمریکا برای غزه تنها یک راهی در پیش روست و این در حالی است که اسرائیل روز گذشته این پیشنهاد را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور تنها پس از آن از غزه خارج خواهند شد که حماس تمامی سلاح‌های خود را تحویل دهد. مایکل رتنی دیپلمات آمریکایی معتقد است که این مسئله به شکست دیگری برای سیاست خارجی دونالد ترامپ تبدیل شده است.
2: The right wingers, the extreme right in his coalition doesn't want to see an end to this war. They don't want it and they've threatened repeatedly to bolt the coalition. So I think that's going to be first and foremost on Netanyahu's mind.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، کانر بن، بوکسور بریتانیایی، پیش از مبارزه بر سر عنوان قهرمانی در ماه آینده گفته است که قرار گرفتن در جایگاه بوکسور کم شانس را ترجیح می‌دهد. بن در نخستین مبارزه خود برای کسب عنوان قهرمانی جهان در لاس وگاس به مسافه رایان گارسیا خواهد رفت. کانر بن برای کسب کمربندی مبارزه می‌کند که پیش از این در اختیار پدرش نایجل بن بوده است.
3: Shock the world. Do you know what? I just sit down, I just take it all in and I just sit down and go, it's a blessing to be in the position that I'm in, you know, to go from stadium shows, sellouts, to then headlining in Vegas for the WBC World Title.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هم.

0: چهار ریتم
1: قلب‌های شما
2: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
0: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae با شروع سال تحصیلی جدید LC وایکیکی استایل جدید برای شما آورده از لباس های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل های شیک برای بازگشت به دانشگاه از مجموعه از لباس های مدرن، راحت و مقرون به صرفه خرید کنید از همین امروز از فروشگاه LC وایکیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید

همیشه جاودان 93.4.

0: شروع سال تحصیلی جدید، LCY کیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مغروم به صرفه خرید کنید. از همین امروز از فروشگاه LCY کیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم ریمل هاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری های بین الملل، به نمایندگی از طرف دولت امارات متحده عربی در مراسم تحریف آبلاردو اسپیلا رئیس جمهور کولومبیا شرکت کردند. ایشان در این مراسم تبریک و بهترین آرزوهای رهبران امارات متحده عربی را به مناسبت این رویداد و همچنین برای تداوم پیشرفت و شکوفایی کولومبیا ابلاغ کرده و با شماری از مقام‌های ارشد و وزیران کشورهای مختلف آمریکای لاتین دیدارهای دو جانبه‌ای برگزار کردند. در این دیدارها فرصت‌های گسترش همکاری در چندین حوزه کلیدی از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت. گلوبال ویلیج ثبت نام کسب و کارها و شرکت‌های فعال در حوزه غذا و نوشیدنی را برای فصل 31 خود آغاز کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق دو بخش در درگاه آنلاین تجاری دهکده جهانی برای حضور در این رویداد ثبت نام کنند. در این راستا مهلت ثبت نام در بخش رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها تا 18 آگوست ادامه دارد و همچنین ثبت نام در بخش کیوسک‌ها و چرخ دستی‌های عرضه غذا از 13 آگوست آغاز شده و تا 26 آگوست ادامه خواهد داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های تایلندی اعلام کردند که یک فرد مسلح پس از تیراندازی به یک ساختمان دولتی محلی در حومه پایتخت این کشور بازداشت شده است. این حادثه تنها چند روز پس از آن رخ داد که حمله یک نوجوان در یک مدرسه در همین استان بار دیگر بحث‌ها درباره کنترل سلاح در تایلند را برانگیخته است. فرمانده پلیس استان گفت مظنون که نماینده سابق مجلس بوده است، به سوی یک مقام ارشد استانی و راننده وی تیراندازی کرده و سپس بازداشت شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس سرمربی رنجرز میگوید حفظ اتحاد بین اعضای تیم از اهمیت حیاتی برخوردار است. این در حالی است که انتظار او برای کسب نخستین پیروزی به عنوان سرمربی این باشگاه همچنان ادامه دارد. رنجرز در رقابت‌های لیگ برتر اسکاتلند با نتیجه 2-1 در مقابل هیبرنیان شکست خورد. مک‌اینس در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که با وجود این شرایط همچنان دلایل زیادی برای حفظ نگاه مثبت وجود دارد.
2: Everybody can lose the sight of actually what they saw. We were a better team. We weren't great, but we were better than Hibs, and I think it was harsh on our players to be on the losing side. But we keep going. I was delighted with the effort of the players, delighted with how they kept going to try and get the win. That's how we want to play.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حد اکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. امیدوارم عصر بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشین. امروز دوشنبه است، 10 آگست، و امیدوارم که یکی از اون دوشنبه های پربار زندگیتون رقم خورده باشه. شروع هفته است، امیدوارم تا آخر هفته پر از انرژی های خوب و پر از اتفاقات خوب باشه براتون. خب خوش اومدید به برنامه انرژی شما. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم با در واقع این هفته که من عصرها، یعنی در برنامه انرژی شما به جای مجتبای عزیز در خدمتون هستم و امیدوارم که شما منو همراهی بکنید با پیغام‌های پرمهرتون، با بودنتون در کنار من که بهترین دلگرمیه، و منم کلی حرفای خوب براتون میخوام بزنم، به خصوص اینکه تازه هم از سفر برگشتم و کلی اتفاقای باحال افتاده، میخوام براتون یکی یکی همه چیو تعریف بکنم. اما امروز یه روز مهمه تو زندگی من. بگی چرا؟ چون 11 سال پیش در چنین روزی بنده مادر شدم. بله، دقیقاً 10 آگست بوده و دقیقاً هم دوشنبه بوده. خیلی جالبه که هفته صبح من دخترمو به دنیا آوردم و گفتم که این خاطره شیرین رو با شما شیر بکنم به افتخار تمام مادران عزیز که واقعاً زحمت کشن. از خودم تعریف کنم. نه واقعاً به هر حال همه ما میدونیم دیگه، مادرها به خصوص اون 2-3 سال اول زندگی بچه‌ها چه تاثیر مهم و مثبتی دارن و چقدر مراقبت مادرها باعث میشه که واقعاً بچه‌ها توی اون سن کوچیکی که هستن بتونن آینده بهتری رو پیدا بکنن. خب بریم با هم دیگه از کامران و هومن یه آهنگ بشنویم. بله، تقدیم به شما عزیزان. اسم آهنگ هست تو به من نشون دادی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از آنیتا به اسم شورشو در آوردی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای، خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای، خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayue.com. با شروع سال تحصیلی جدید، السی وای کیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مغروم به صرفه خرید کنید. از همین امروز از فروشگاه السی وای کیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. اول هفته است، دوشنبه و ساعت 5:17 بعد از ظهر. ببینیم که در شهر چه خبره. اون چیزی که در نقشه دارم میبینم، در جای جای اتوبان شیخ زاید کمی ترافیک داریم، اما بیشترین ترافیک رو در جای جای خیابان الخیل اول میشه دید و همچنین المنارا استریت هم ترافیکش زیاده. سمت دانتان کمی شلوغه و همچنین حوالی بیزینس بی ترافیک داریم، سمت دیره هم شلوغ هست. راه‌های منتهی به شارجه بسیار ترافیکش بیشتره. مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو از ماشین جلویی حفظ کنید. فاصله از جمشید تقدیم به شما.

دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید هر جایی که هستین و اول هفته رو به خوبی و خوشی شروع کرده باشین. زهره عزیز گفته خوشبختی سراغ کسایی میره که بلدن بخندن. روزتون خوش. واقعا همینطوره و به من هم تبریک گفتن تولد دخترم و خیلی ممنون، مرسی. گفتن خدا حفظشون کنه. واقعا خدا همه فرزندان همه کشورهای جهان رو، یعنی فرقی نمی کنه، بچه ها رو واقعا خدا حفظ کنه و ایشالله که خلاصه همه بچه ها شاد باشن. زهره جان ما از خدا چی می خواهیم؟ یعنی پدر مادر فقط شادی و سلامتی بچه هاشون رو می خواهن که ایشالله که همینطوری هم باشه. اما اینی که حالا بر اساس جمله‌ای که شما نوشتید که خوشبختی سراغ کسایی میره که بلدن بخندن، واقعا من میخوام اینو بهتون بگم که این ذوق کردن، شوق داشتن، ذوق برای هر چیزی، برای نمیدونم یه هوای خوب، یه آفتاب قشنگ، یه فنجون کافی گرم، اینا همش شوق و ذوق میاره برای آدم، اگر که آدم بلد باشه ذوق بکنه. بعضی وقتا هم هست همه چی در اختیار بعضی از آدم هاست ولی اونقدر بی تفاوت شدن نسبت به خیلی چیزها و اصلا هیچ شوق و ذوقی ندارن که اون واقعا بده. یعنی این قضیه که شوق و ذوق نداشتن باعث میشه خود آدم ها هم کسل بشن. حالا شما به من بگید شما جزو کدوم دسته هستین؟ من خودم از اونایی ام که برای کوچکترین چیز یه گل کوچولو ببینم براش ذوق میکنم. لازم نیست یک سبد گل خیلی بزرگ ببینم تا ذوق کنم، یه شاخه گل اون شوق و ذوق رو تو من بیدار میکنه و لذت میبرم. حالا شما چطور؟ 93.4 آهنگی از ساتین بشنویم به اسم برم گردون، تقدیم به شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت باشید. این روزهای خب در واقع توی تیک تاک و شبکه های اجتماعی دیگه هر روزی میبینی یک چیزی ترند میشه و راجب اون ویدیوهای ساخته میشه. خب یه سری هم هستن که به قول معروف یا یوتیوبرن یا تیک تاکرن، این ویدیوها رو میگیرن و میذارن با اون هشتگ معروف، ویدیوهاشون وایرال میشه. دیشب دختر من گفتش که آره یه ویدیوهایی وایرال شده تو تیک تاک راجب خوردن کره رو خام خام بچه ها نوجوان ها جلو دوربین میخورن و همین، این وایرال شده. من خیلی برام عجیب بود که آخه چرا باید، هم بعد نگاه کردم بهم نشون داد، دیدم بله کره رو میزنن مثلا بعضیشون تو پودر پسته یا پودر شکلات و قرچ قرچ چلو دوربین میخورن. حالا که دیدین مود شده، خلاصه با سر و صدا بعضی کارا رو انجام میدن دیگه، یعنی مثلا میخوان یه چیزی بخورن اون قرچ قرچ و اینا، یعنی روش موزیک نمیذارن. به هر حال من یه مقداری سرچ کردم ببینم آخه این خوردن تیکه های کره مثل یه اسنک اصلا از کجا نشأت گرفته و اصلا چرا اینجاست. فهمیدم که بله، این ترند با یک نفر و یک ویدئوی مشخص شروع شده که در سال 2022 بوده اولین بار و به هر حال کم کم یه موجی را افتاده که همه شروع کردن این ایده حالا خوردن کره رو انجام دادن و اواخر سال 2025 هم حتی بستنی های با پوسته کره‌ای خیلی وایرال شده بوده، مثل که هم واقعا وجود داشته و همین که تو خود تیک تاک هم بچه ها درست میکردن و میخوردن و بعضی وقتا هم گفته شده که البته اون چیزی که میخورن واقعا کره نیست و مثلا یه چیزی حالا مثل شکلات سفیده به عنوان کره نشون میدن و میخورن. اما اصلا چرا نوجوان ها هر چیزی که پیدا میکنن از این ویدیوها سریع تقلید میکنن؟ این خیلی چیز عجیبیه، واقعا شوکه کننده است که چرا باید یه همچین چیزی ترند بشه و همه نوجوان ها هم انجامش بدن فقط به خاطر اینکه هی وایرال بشه این ویدیوه. نمیدونم شما تا حالا از اینجور ویدیوها، از این سبک ویدیوها دیدید یا نه. یادمه چند سال پیش ویدیوهای وایرال میشد که آب میریختن رو سر هم دیگه، یه سطل آب میریختن، یادمه یه همچین چیزایی. حالا شما خاطره دارید از این ترندهای ویدئویی بی‌معنی یا نه؟ بریم دل من رو بشنویم از لیلا فروهر تقدیم به شما.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید هر کجایی که هستید. اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی میخوندم که در تاریخ 21 آگست در موزه تاریخ طبیعی ابوظبی، یعنی در واقع همون نشنال هیستوری میوزیم، یک نمایشگاهی قراره به مدت محدودی در سطح جهانی برای اولین بار هست که میخواد در اونجا برگزار بشه که از طریق خلاقیت و بازی و کشف علمی بچه‌ها و بزرگترها فرق نمی‌کنه میتونن تجربه میلیاردها سال قبل رو از طریق این بازی‌ها در واقع انجام بدن و ذهن‌های کنجکاو همه سنین، در واقع برای همه سنین طراحی شده، با ساخت و ساز عملی با لگو در واقع میتونن نمونه‌های فوق‌العاده‌ای رو درست بکنن. که بر همین اساس مدیر موزه تاریخ طبیعی ابوظبی هم گفته که بازی عنصری بنیادین در یادگیری و کشف است. بازی کنجکاوی را برمی انگیزد، به تخیل بال و پر می دهد و خلاقیت را پرورش می دهد، که واقعا هم همینطوره. و گفته شده که با همکاری در واقع نمایشگاه لگو این خلاقیت در کانون تجربه بازدید کنندگان قرار می گیره و قرار هستش که یک تجربه فوق‌العاده‌ای رو برای همه سنین درست بکنیم. به نظر من خیلی جالبه و اگر فرصت داشتید که خود موزه که بسیار دیدنیه، اما این نمایشگاه که 21 آگست قرار انجام بشه حتما جالبه که از نزدیک هم ببینید. خب اما بریم برسیم به آهنگ 25 بند و اسم آهنگ از تنها باشی. اما زهره عزیز هم گفته که با شما موافقم، حتی یک پیام حالی حتی اگر که یکی به من یه پیامی بده حالی بپرسه ذوق میکنم. واقعا همینطوره زهره جان. آره با چیزهای کوچیک ذوق کردن اصلا بیشترم میچسبه به آدم. خب بعد از شنیدن آهنگ 25 بند، آهنگ گلدمونه که از فرزین هست، که میشنویم با هم دیگه و بعد از اخبار ساعت 6 برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.

0: های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری یک ساعت از شبکه ARN. شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد حملات سایبری پیشرفته و سازمان یافته ای را که با هدف ایجاد اختلال در خدمات و سامانه‌های حیاتی کشور انجام شده بود، خنثا کرده است. به گفته این شورا، بخش‌های مانند هوانوردی، انرژی و آموزش هدف این حملات قرار گرفته بودند. مهاجمان با روش‌های مانند حمله به حساب‌های کاری و داده‌ها، ارسال پیام‌های فیشینگ و همچنین سوء استفاده از کاربران برای ورود به سامانه‌های مورد نظر در تلاش بودند به سیستم‌های دیجیتال نفوذ کنند. شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد پس از شناسایی نشانه‌های حمله، اقدامات فوری برای مهار آن انجام شده و از گسترش خسارت به بخش‌های حیاتی جلوگیری شده است. این شورا تأکید کرد توانایی امارات در شناسایی زودهنگام و تحلیل تهدیدات سایبری به حفاظت از زیرساخت‌ها و فضای دیجیتال کشور کمک می‌کند. گزارش اقتصاد امارات 2026 نشان می‌دهد امارات در سال 2025 یکی از قوی‌ترین روندهای بهبود استخدام پس از همه‌گیری کرونا را در میان اقتصادهای بزرگ جهان تجربه کرده است. داده‌های اولیه مربوط به ژوئن 2026 نشان می‌دهد بازار کار امارات پس از دوره‌ای از نوسانات منطقه‌ای در ابتدای سال، بار دیگر روندی مثبت را در پیش گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، یکی از مقامات ارشد شورای صلح دونالد ترامپ گفته است که طرح مورد حمایت آمریکا برای غزه تنها یک راهی در پیش روست و این در حالی است که اسرائیل روز گذشته این پیشنهاد را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور تنها پس از آن از غزه خارج خواهند شد که حماس تمامی سلاح‌های خود را تحویل دهد. مایکل رتنی دیپلمات آمریکایی معتقد است که این مسئله به شکست دیگری برای سیاست خارجی دونالد ترامپ تبدیل شده است.
2: The right wingers, the extreme right in his coalition doesn't want to see an end to this war. They don't want it and they've threatened repeatedly to bolt the coalition. So I think that's going to be first and foremost on Netanyahu's mind.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، کانر بن، بوکسور بریتانیایی، پیش از مبارزه بر سر عنوان قهرمانی در ماه آینده گفته است که قرار گرفتن در جایگاه بوکسور کم شانس را ترجیح می‌دهد. بن در نخستین مبارزه خود برای کسب عنوان قهرمانی جهان در لاس وگاس به مسافه رایان گارسیا خواهد رفت. کانر بن برای کسب کمربندی مبارزه می‌کند که پیش از این در اختیار پدرش نایجل بن بوده است.
3: Shock the world. Do you know what? I just sit down, I just take it all in and I just sit down and go, it's a blessing to be in the position that I'm in, you know, to go from stadium shows, sellouts, to then headlining in Vegas for the WBC World Title.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر و شادی باشه. برگشتیم به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما هم رسیدیم. امیدوارم خوب باشید و سلامت. اگر از حالا شنونده ما شدین، حتما در جریان هستین که این هفته من در خدمتتون هستم بعد از ظهرها و مجتبی عزیز صبحا در برنامه صبح شما با حنان برنامه را اجرا میکنه که از ساعت 7 تا 10 صبح هست. خب چه خبر دوستان؟ ایشالله که خوب باشید، ایشالله که هر جا هستین با سلامتی کامل و اتفاقاتی که پیش روتون هست اتفاقات خوب و مثبتی باشه. من هم خوشحالم که در طول این هفته در خدمت شما. اما داشتم یک خبری رو میخوندم، برای خودم جالب بود. خبر راجع به آقای کانیه وست هست، رپر معروف که حتما شما هم میشناسیدش دیگه، بالاخره با چهرهش و با آهنگاش آشنا هستین. گفته که ادعای در واقع جنجالی ایشون که گفته من مایکل جکسون زمانه هستم، یعنی دیگه در این دوران خودش رو در حد اندازه مایکل جکسون دیده. نمیدونم، شایدم واقعا اونقدر هنر داره، من خبر ندارم، ولی به هر حال ایشون گفته که من مایکل جکسون نسل جدیدم و شاید نسل جدید اونقدری دوستش دارن و اونقدری هوادار داره که به هر حال همچین ادعایی رو تونسته بکنه. اینو نمیدونم، ولی باید از نسل جدید پرسید. اما من به شخصه میگم که مایکل جکسون رو کسی جاشو نمیتونه بگیره. خب بریم گهواره رو بشنویم از رستاک. تقدیم به شما عزیزان، با شما هستم تا ساعت 8 شب.

0: عطرش داره میپیچه تو خونم، ای داد بیداد میخوام ازت دل بکنم، اما انقدر جذابی نمیتونم.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: خب نوبت رسید به بلک کتس و آهنگ فرار که میشنوید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت دوم برنامه امروز نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. ترافیک نسبت به ساعت قبل بیشتر شده در بسیاری از جاها. بله، قرمز نقشه و ترافیک زیاده. در جای جای اتوبان شیخ زاید ترافیک دیده میشه در حال حاضر. سمت دی‌آی‌اف‌سی همینطور شلوغ هست و همچنین در خیابان الخیل اول ترافیک داریم و همچنین در جای جای خیابان الوصل ترافیک دیده میشه. راه های منتهی به شارجه بسیار شلوغ هست، مثل الوحده به سمت شارجه. لطفا مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید. اگر کودکی در ماشین نشسته حتما کمربند ایمنیش رو ببندید. شام رمانتیک از سحر تقدیم به شما عزیزان.

خب سلام دوباره به شما دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشید. بعد از ظهر اول هفتهتون به خیر و خوشی باشه. تا این لحظه از روز رو به خوبی گذرونده باشید. عجیب بود ترافیک دیدم، چون معمولا این دورانی که تابستون و مدارس تعطیله کمتر آدم ترافیک میبینه، ولی خب به هر حال شما اگر در مسیر هستین پیغام بدین. در ضمن اینکه بعضی ها اگر که از طریق اپلیکیشن خواستید پیغام بدید و حالا به هر علتی نتونستید، بدونید که اپلیکیشن در حال آپگرید شدن هست و احتمالاً از یکی دو روز آینده درست خواهد شد. اما حالا در رابطه با دنیای فشن و مد داشتم میخوندم، یک کفشی رو برند آدیداس و دیزنی با الهام از راپونزل، کارتون های دیزنی، در واقع یک محصول مشترکی رو درست کردن که رنگش هم بنفش رنگه و این شخصیت راپونزل که یادتون هست که چه شکلی بود، یک پرنسس دیزنیه و روی زبانه یک کفش عکس اون هستش و گیسوان مشهوری که داره تمام دور تا دور کفش اون موهای مشهور اون کاراکتر در واقع به نوعی مثل گلدوزی روش کشیده شده و بسیار بسیار کفش با نمک و جالبی شده. خلاصه این کلابریت کردن ها جدیدن خیلی زیاد شده. حتی من داشتم یک ویدئویی می دیدم باز این ویدئوهایی که به هر حال سنهای نوجوان بیشتر نگاه میکنن، از همین گروه‌های کره‌ای بودن و داشتن میخوندن. بعد وسط ویدئو جز در واقع کسانی که توی این ویدئو بازی میکرد خانم دمی مور بود و بر من خیلی عجیب بود واقعا و جالب که اصلا چرا دمی مور تو اون کلیپ مخصوص در واقع سن یه جورایی نوجوان که حالا این برن چی میگن در واقع اکیپ کره‌ای دارن اجراش میکنن ورود پیدا کرده. و بعد دیدم که آره این کلابریت کردن ها خیلی زیاد شده و شاید هم کمک میکنه به هر حال دو جور اودینس متفاوت رو به همدیگه وصل میکنه. نمیدونم شما بگید نظر شما چیه. بریم یه آهنگ بشنویم از محسن ابراهیم زاده به اسم مرور خاطرات. بله

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. بعد از ظهر دوشنبه‌تون به خیر و شادی باشه. ساعت 18:30 است، یا همون 6:30 بعد از ظهر خودمون. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید و خیلی توی گرما نمونده باشید. در حال دیگه این روزها گرمه و همه میدونن که باید حسابی آب بنوشند و شما هم فراموش نکنید، به خصوص توی ماشین خیلی خوبه که آدم با خودش یه شیشه آب همیشه همراه داشته باشه. اما داشتم یه خبری میخوندم راجع به نتفلیکس که برای تبلیغ یک فیلم حالا اسمش هست آخرین خانه، دست به یه اقدام خیلی متفاوت زده و همین اقدام باعث شده که کلی خبرساز بشه. این فیلم در یک بیلبوردی در لس آنجلس ساخته که درون اون بیلبورد در واقع یک نفر ساکن هست، مثل یه تیکه از آپارتمان، و داره زندگی میکنه. یه اتاق کوچیکه که مثل یک حالت کتابخونه است و خلاصه وسیله های اونجا هست و اون شخص داره توی اون خونه اصلا زندگی میکنه هر روز. و این کمپین تبلیغاتی فیلم آخرین خانه است، فیلمی که در اون خانواده‌ای داخل خونه خودشون گرفتار شدن و برای زنده موندن با کمبود آذوقه و اتفاقات عجیب بیرون از خونه مواجه شدن. بسیار کار خلاقانه‌ای بود، من فیلماشو داشتم میدیدم، بسیار جالب بود و فکر میکنم که همین این باعث بشه که خیلی فروش فیلم تغییر توش ایجاد بشه. به هر حال تبلیغات واقعا جزء مهمی از فروش یک فیلم هست، یعنی بدون تبلیغ، متاسفانه یا خوشبختانه بگم نمیدونم، به هر حال بدون تبلیغ هیچ فیلمی فروش خوبی نخواهد کرد. تبلیغات فیلم همیشه کمک کننده است، اما این مدل تبلیغ رو تا حالا ما ندیده بودیم. حالا بعد فیلمه وقتی اومد بریم ببینیم اصلا خود فیلم چطوره. خب بریم چشم پلنگ رو بشنویم. به به چه آهنگی از اون آهنگ شاده ها از شهرام شب‌پره.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب دوستان خوبم، عزیزان همیشه همراه برنامه انرژی شما، امیدوارم که خوب باشید و سلامت تا این لحظه از دوشنبه‌تون به خوبی و خوشی سپری شده باشه. داشتم سری عکسایی رو میدیدم، واقعا بعضی از عکاسا دمشون گرم، چه عکسای بامزه میگیرن. دو تا زرافه در یک در واقع زو یا باغ وحشی به قول معروف در آمریکا یک بچه به دنیا آوردن، پدر و مادر این بچه بودن و این نوزاد زرافه کوچولو حالا بین این دوتا زرافه پدر و مادرش قرار گرفته. این عکاس هم عکس‌های بسیار بسیار بامزه‌ای گرفته ازشون، یعنی انقدر این عکس‌ها جالبه که اصلا آدم میمونه انگار اینا رو چیدن، انگار بهشون مثلا به این پدر مادره گفتن. حالا الان دیدین که تو این عکاسی‌های نوزادی میگن حالا الان پدر مادر نگاه کنن به نوزاد، حالا الان نمیدونم بوسش کنن. واقعا عکس‌های بامزه‌ای شده و گفته شده که این پدر مادر زرافه با یک رفتار آرام و مراقبتی از نوزاد تازه متولد شده خودشون اون رو احاطه کردند و نوزاد هم چند ساعت بعد از تولد بوده، دقیقاً تونسته رو پاهای خودش وایسه و عکاس هم لحظه های بسیار زیبایی رو خلق کرده. خلاصه که من که حسودیم شد به اون نوزاد زرافه، انقدر که عکس ها قشنگ شده. خلاصه که این تصاویر بار دیگه به ما یادآوری میکنه که مهر و حمایت از فرزند مرز نمیشناسه. در دنیای حیوانات هم به همون اندازه شگفت انگیز و تأثیر گذاره. ایشالله که همیشه پدر مادرها سایشون بالا سر بچه هاشون باشه. بریم از امید حاجیلی زینو رو بشنویم و بعدم میرسیم به آهنگ گلدمون از بیژن مرتضوی. نسیم عشق رو میشنویم، بعد از اخبار ساعت 7 در خدمت شما عزیزان خواهم بود.

0: Radyo Şoma, ریتم‌قرن های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با ارسال پیامی انتصاب مجدد نیکول پاشینیان به عنوان نخست وزیر جمهوری ارمنستان را تبریک گفتند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی برای نخست وزیر ارمنستان ارسال نمودند. زمان سفر رانندگانی که به سمت تقاطع مرکز تجارت جهانی حرکت می‌کنند، پس از افتتاح یک خط جدید در جاده شیخ زاید در نزدیک ایستگاه مترو دبی مال کاهش خواهد یافت. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد توسعه 2 کیلومتری جاده شیخ زاید تعداد خطوط این مسیر را از 6 به 7 خط افزایش خواهد داد. این اقدام ظرفیت عبور و مرور جاده را 17% افزایش می‌دهد و زمان سفر در ساعات اوج ترافیک تا 10% کاهش خواهد یافت. در بخش خبرهای بین‌الملل، بارش‌های سیلاسا و طوفان‌های ناشی از طوفان دلفین چندین استان در شرق چین را در نوردیده و منطقه ساحلی را با سیل مواجه کرده است. خیابان‌های شانگهای، دومین شهر پرجمعیت چین نیز در پی این بارش‌ها دچار آب گرفتگی شدند. قابل ذکر است طوفان دلفین هنگام ورود به خشکی در استان جیگانگ در غرب شانگهای با حداکثر سرعت باد پایدار 151 کیلومتر بر ساعت بوده و پس از ضعیف شدن به یک طوفان گرم سیری تبدیل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، شفیلد یونایتد با پیروزی 3-0 در مقابل منسفیلد جواز حضور در قرعه کشی دور دوم جام اتحادیه اروپا EFL کاپ را به دست آورد. گل زود هنگام پاتریک بنفورد تیم حاضر در چمپیونشیپ را در مسیر پیروزی قرار داده است. کریس وایلدر سرمربی شفیلد یونایتد در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز از عملکرد مهاجم تیمش ابراز خرسندی کرد و گفت از اینکه بنفورد در فصل جدید موفق به زدن گل شده است بسیار خوشحال است.
2: Well, good for Pat. I don't think he scored all pre-season. He's been off doing his own bits and pieces, so he's not had a straightforward pre-season. But since he's been at the football club, he's been absolutely outstanding. You know, he's not a shouter and baller, but his presence around the place, his finishing, he's not afraid to miss. His record is outstanding.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شماست.

خب با سلام دوباره به شما عزیزان، به ساعت سوم برنامه انرژی شما رسیدیم. امیدوارم خوب و خوش باشید. تا این لحظه ساعت 7:06 غروب روز دوشنبه 10 آگست، اول هفته است. امیدوارم که با خوبی و خوشی شروع هفته رو آغاز کردید و تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کردین و ایشالله که تو ترافیک هم نمونده باشید. ساعت قبل یه ذره ترافیک زیاد بود، نمیدونم این ساعت به چه شکلی درمده. اما عاشقان پازل، اونهایی که واقعا دوست دارن پازل درست کردن، یک حال و حوصله عجیبی میخواد، یک صبوری میخواد، به خصوص این پازل بزرگا که میشینی و درستش میکنی، خلاصه خیلی وقت گیره ولی جالبه. وقتی به سرانجام میرسه دیدم که یک پازل سه‌بعدی اومده، داشتم توی همین اینترنت و همین اینستاگرام و اینها ویدیوش رو نگاه میکردم، خیلی جالب بود که اصلا این تیکه های پازل گویا از سرامیک بود. وقتی به هم چسبید، یعنی این پازل سه‌بعدی شد یک گلدون، اون شخصی که داشت درستش میکرد از روی نقشه گلدون رو درست کرد، توش آب ریخت و توش گل گذاشت. یعنی این جالب بود برای من که واقعا یک گلدون واقعی شد و بسیار به نظر من کار جدید و جذاب و جالبی بود. لگو رو دیده بودم، لگوهای سه‌بعدی که حالا درست میکنن و مثل دکور میذارن، مثلا دست گل میشه و اینها، ولی پازل رو ندیده بودم. به هر حال گفتم اینو بگم بهتون، اگر اهل پازل هستید پازل سه‌بعدی هم اومده. میثاق راد یار اومده رو با هم دیگه میشنویم ازش. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. عشقم اینه از زانکو تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت سوم برنامه انرژی شما هستیم. در این غروب دوشنبه اول هفته نگاهی داشته باشیم دوباره به ترافیک، ببینیم ترافیک در این ساعت به چه شکلی در اومده. الاتاد رود به سمت شارجه بسیار شلوغ هست، الخلیج استریت هم همینطور ترافیک دیده میشه در اون سمت. سمت دیره ترافیک داریم در اتوبان شیخ محمد بن زاید به سمت شارجه ترافیک دیده میشه و همچنین در بعضی نقاط القوزه ریای 4 هم ترافیک است. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید. این دل شده هوایی از احلام میشنویم با هم.

خب دوستان عزیزم، امیدوارم تا این لحظه از روز رو، این دوشنبه زیبا رو، به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. چه خبرها، کجاها هستین؟ همونطور که در اخبار هم حتما شنیدید، خواستم بهتون بگم که گلوبال ویلیج ثبت نام واحدهای غذایی و نوشیدنی رو آغاز کرده و اگر که برای دوره جدید گلوبال ویلیج میخواید که اونجا غرفه‌ای داشته باشید، الان موقعشه که بخواید در واقع ثبت نام خودتون رو آنلاین انجام بدید و حالا به هر حال در وبسایت گلوبال ویلیج برید ثبت نام بکنید برای غذا، نوشیدنی، و این فصل میشه فصل 31مش که به هر حال امیدواریم که بسیار بسیار اتفاقای خوبی بیفته و گلوبال ویلیج از اون مقاصد خاص هست که همیشه هم کوچیکترها، هم بزرگترها، هم پیر و جوان و خلاصه همه سنین دوست دارن که اونجا قدم بزنن، لذت ببرن دیگه، توی هوای خوب هم که واقعا تا دیر وقت شب همیشه بازن و خلاصه اتفاقای بسیار خوبی میفته. گفتم این خبر رو بهتون بدم، گرچه شاید در اخبار حالا ARN هم خونده باشید یا در پیج های اینستاگرام ARN نیوز فارسی هم دیده باشید. بریم با هم دیگه آهنگ بعدی رو بشنویم، ای جان از بارات، تقدیم به شما.

سلام دوباره، خوش اومدید به ادامه یه برنامه انرژی شما. ایشالله که انرژیاتون بالا باشه و تا این لحظه از این غروب دوشنبه رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. در خبرهای مربوط به امارات خوندم که سومین دوره لیگ ورزش‌های الکترونیک امارات به همت فدراسیون ورزش‌های الکترونیک امارات در واقع امروز آغاز شده و بازی کال آف دیوتی هم به این فهرست بازی‌ها اضافه شده. 50 تیم با حضور 600 بازیکن در این رقابت‌ها که تا 5 سپتامبر ادامه خواهد داشت شرکت می‌کنند و این میزان شرکت کننده نشون دهنده وسعت جامعه رقابتی بزرگ این بازی و همچنین افزایش علاقه به حضور در تورنمنت‌های ورزش‌های الکترونیک در امارات هست. اصلا من نمیدونستم همچین فدراسیونی هم ما داریم، فدراسیون ورزش‌های الکترونیک، و خیلی جالبه به نظر من. و اینکه اصلا از کجا شروع شده رو بخوام بهتون بگم، این قضیه به 50 سال قبل برمیگرده که اولین مسابقات ثبت شده در سال 1972 بوده در آمریکا که دانشجویان یک بازی رو حالا با همدیگه به رقابت پرداختند، اما جهش بزرگش در دهه 1980 بوده که یک شرکتی مسابقات بزرگ الکترونیک رو، بازی‌های الکترونیکی رو برگزار کرد، 10,000 نفر در اون شرکت کردند و در دهه 1990 با گسترش کامپیوترهای شخصی و بازی‌های کامپیوتری دیگه این بازی‌های کامپیوتری به قول معروف واقعاً مثل یک صنعت و مثل یک حالا مسابقاتی، در واقع مسابقات بزرگی که فدراسیون داشته باشه، این فدراسیونش تشکیل میشه. و دبیر کل این فدراسیون در امارات گفته که ما در فدراسیون ورزش‌های الکترونیک امارات تلاش می‌کنیم که این لیگ رو به بستری فراگیر برای جوامع مختلف گیم نت در سراسر کشور تبدیل بکنیم. بله، دل من محسن چاوشی تقدیم به شما عزیزان.

man. دوستان خوبم، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. بله، چقدر زود گذشت. خوشحال بودم که امروز رو در خدمت شما بودم در این شروع هفته و تا پایان هفته هم مهمان خونه های شما هستم از ساعت 5 تا 8. اما قبل از خدافظی این رو بگم، داشتم یک خبری رو میخوندم راجع به یک دوچرخه سوار فرانسوی که به دلیل اینکه مادرش آلزایمر داشته، میاد از طریق در واقع حالا گوگل مپ میره شروع میکنه به تو چرخ سواری تو 37 روز یک مسیر 5750 کیلومتری رو در سراسر فرانسه طی میکنه و اون وقت توی نقشه به شکل گل بوده این رفت آمده ایشون، در واقع رفتنش و برگشتنش، که 60,000 متر در واقع ایشون 40 تا شهرستان رو رفته و 60,000 متر رو ارتفاع داشته این رفت و برگشتش و در هر شهری که رفته پولی رو جمع کرده برای حمایت و آگاهی رسانی بیماری آلزایمر که 11,000 یورو رو به هر حال ایشون جمع‌آوری کرده و در نهایت برای مراقبت از سالمندان و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها که روی این مسئله آلزایمر تحقیق بکنن قرار داده. جالب بود کارش و به هر حال به نظرم از این دست آدم ها زیاد هستن در دنیا. آدم وقتی میشنوه براش خیلی جالبه و خوبه که آدم با هم دیگه شیر بکنه که بدونیم چه آدم هایی هستن، چقدر دارن زحمت میکشن برای پول جمع کردن بابت یه سری تحقیق ها و یه سری کارهای پزشکی. بله، خلاصه که به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. فردا هفته صبح رو فراموش نکنید، صبح شما با بله مجتبای عزیز در خدمت شما هستن. در طول این هفته حنان عزیز رفته به مرخصی و بعدش هم کافه شما رو بشنوید. 1 تا 4 کیان عزیز رو تنها نذارید و طبق معمول من از ساعت 5 تا 8 در خدمت شما عزیزان خواهم بود فردا شب. امیدوارم که شب بر شما خوش باشه و خدا نگهدار تا فردا ساعت 5 بعد از ظهر.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: 3.4
1: ریتم
2: قلب‌های شما
3: Two hits on a row
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
4: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهم عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآرا شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ شخبوت به نهیان النهیان وزیر کشور امارات متحده عربی طی دیدار با رئیس جمهور زیمبابوه درباره راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در بخش‌های کلیدی گفتگو کردند. طرفین در این دیدار فرصت‌های گسترش همکاری به ویژه در حوزه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تجارت و همچنین شماری از مسائل و موضوعات مورد علاقه مشترک را بررسی نمودند. وزیر کشور امارات در این دیدار سلام رهبران امارات متحده عربی را به امرسون منانگوا رئیس جمهور زیمبابوه ابلاغ کرده و بر تعهد امارات به تقویت روابط با این کشور تاکید کردند. فرماندهی کل پلیس دبی با همکاری یونیون کوپ و همزمان با آغاز قریب الوقوع فصل 2026-2027 لیگ حرفه‌ای فوتبال ادناک در 14 آگوست کمپین آگاهی رسانی برای هواداران فوتبال راه اندازی کرده است. این کمپین در چارچوب طرح تعهد شما شادی است اجرا می شود و به صورت الکترونیکی از طریق نمایشگرهای یونیون کوپ ادامه خواهد داشت. هدف از اجرای این کمپین افزایش آگاهی عمومی درباره الزامات مندرج در قانون فدرال شماره 8 سال 2014 درباره امنیت تأسیسات و رویدادهای ورزشی و همچنین دستورالعمل‌های امنیتی است که می‌بایست داخل ورزشگاه‌ها رعایت شوند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بانک هلندی تریودوس در گزارشی اعلام کرد گرمای شدید و خشکسالی که بخش‌های بزرگی از اروپا را در تابستان امسال تحت تأثیر قرار داده است، می‌تواند بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در این منطقه را از بین ببرد. این بانک که در زمینه تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی پایدار فعالیت می‌کند، برآورد کرده است اختلالات ناشی از گرمای شدید می‌تواند حدود 1% از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را کم کرده که معادل حدود 180 میلیون یورو زیان اقتصادی محسوب می شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آندونی ایراولا سرمربی لیورپول نگران است تیمش برای آغاز فصل جدید لیگ برتر آماده نباشد. سرمربی لیورپول پس از آن صحبت کرد که این تیم روز گذشته در دیداری با موناکو بار دیگر برتری خود را از دست داد و در نهایت شکست خورد. ویرجیل فندایک کاپیتان لیورپول نخستین حضور خود در تابستان سال جاری را تجربه کرده و گفت آماده است حمایت کامل خود را از ایراولا به عمل آورد.
2: To know, and obviously that's what I told him, is that I'm here for him regardless, anything he needs, wants to know, wants for me to do for the team or whatever, I'm here for him, and hopefully he'll be successful this season. That's what we want.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: بگو تا کی تو میخوای بگی که دیوونه تری.
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با ارسال پیامی انتصاب مجدد نیکول پاشینیان به عنوان نخست وزیر جمهوری ارمنستان را تبریک گفتند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابه برای نخست وزیر ارمنستان ارسال نمودند. زمان سفر رانندگانی که به سمت تقاطع مرکز تجارت جهانی حرکت می کنند پس از افتتاح یک خط جدید در جاده شیخ زاید در نزدیک ایستگاه متروی دبی مال کاهش خواهد یافت. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد توسعه 2 کیلومتری جاده شیخ زاید تعداد خطوط این مسیر را از 6 به 7 خط افزایش خواهد داد. این اقدام ظرفیت عبور و مرور جاده را 17% افزایش می دهد و زمان سفر در ساعات اوج ترافیک تا 10% کاهش خواهد یافت. در بخش خبرهای بین‌الملل، بارش‌های سیل‌آسا و طوفان‌های ناشی از طوفان دلفین چندین استان در شرق چین را درنوردیده و منطقه ساحلی را با سیل مواجه کرده است. خیابان‌های شانگهای، دومین شهر پرجمعیت چین نیز در پی این بارش‌ها دچار آب گرفتگی شدند. قابل ذکر است طوفان دلفین هنگام ورود به خشکی در استان جیگانگ در غرب شانگهای با حداکثر سرعت باد پایدار 151 کیلومتر بر ساعت بوده و پس از ضعیف شدن به یک طوفان گرم سیری تبدیل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، شفیلد یونایتد با پیروزی 3-0 در مقابل منسفیلد جواز حضور در قرعه کشی دور دوم جام اتحادیه اروپا EFL کاپ را به دست آورد. گل زود هنگام پاتریک بنفورد تیم حاضر در چمپیونشیپ را در مسیر پیروزی قرار داده است. کریس وایلدر سرمربی شفیلد یونایتد در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز از عملکرد مهاجم تیمش ابراز خرسندی کرد و گفت از اینکه بنفورد در فصل جدید موفق به زدن گل شده است بسیار خوشحال است.
2: Well, good for Pat. I don't think he scored all pre-season. He's been off doing his own bits and pieces, so he's not had a straightforward pre-season. But since he's been in at the football club, he's been absolutely outstanding. You know, he's not a shouter and baller, but his presence around the place, his finishing, he's not afraid to miss. His record is outstanding.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ شخبوت به نهیان النهیان وزیر کشور امارات متحده عربی طی دیدار با رئیس جمهور زیمبابوه درباره راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در بخش کلیدی گفتگو کردند. طرفین در این دیدار فرصت‌های گسترش همکاری به ویژه در حوزه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تجارت و همچنین شماری از مسائل و موضوعات مورد علاقه مشترک را بررسی نمودند. وزیر کشور امارات در این دیدار سلام رهبران امارات متحده عربی را به امرسون منانگوا رئیس جمهور زیمبابوه ابلاغ کرده و بر تعهد امارات به تقویت روابط با این کشور تاکید کردند. فرماندهی کل پلیس دبی با همکاری یونیون کوپ و همزمان با آغاز قریب الوقوع فصل 2026-2027 لیگ حرفه‌ای فوتبال ادناک در 14 آگوست کمپین آگاهی رسانی برای هواداران فوتبال راه اندازی کرده است. این کمپین در چارچوب طرح تعهد شما شادی است اجرا می شود و به صورت الکترونیکی از طریق نمایشگرهای یونیون کوپ ادامه خواهد داشت. هدف از اجرای این کمپین افزایش آگاهی عمومی درباره الزامات مندرج در قانون فدرال شماره 8 سال 2014 درباره امنیت تأسیسات و رویدادهای ورزشی و همچنین دستورالعمل‌های امنیتی است که می‌بایست داخل ورزشگاه‌ها رعایت شوند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بانک هلندی تریودوس در گزارش اعلام کرد گرمای شدید و خشکسالی که بخش‌های بزرگی از اروپا را در تابستان امسال تحت تاثیر قرار داده است می‌تواند بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در این منطقه را از بین ببرد. این بانک که در زمینه تامین مالی پروژه‌های زیست محیطی و اجتماعی پایدار فعالیت می‌کند، برآورد کرده است اختلالات ناشی از گرمای شدید می‌تواند حدود 1% از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را کم کرده که معادل حدود 180 میلیون یورو زیان اقتصادی محسوب می شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آندونی ایراولا سرمربی لیورپول نگران است تیمش برای آغاز فصل جدید لیگ برتر آماده نباشد. سرمربی لیورپول پس از آن صحبت کرد که این تیم روز گذشته در دیداری با موناکو بار دیگر برتری خود را از دست داد و در نهایت شکست خورد. ویرجیل فندایک کاپیتان لیورپول نخستین حضور خود در تابستان سال جاری را تجربه کرده و گفت آماده است حمایت کامل خود را از ایراولا به عمل آورد.
2: To know, and obviously that's what I told him, is that I'm here for him regardless anything he needs, wants to know, wants for me to do for the team or whatever, I'm here for him, and hopefully we'll be successful this season, and that's what we want.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 34 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.